0: innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
1: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
2: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
1: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

Du hører på NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokken 3. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: NRK PN+.

Når kjøttet står beredt og speiler seg i solefall i en steinur heit, så kjem det regn.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. BSD og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tapt i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PN+.

klær. Hun som finner ut hvor jeg Hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som er produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler, så folk vet hva de har foran seg, og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landet godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landet beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P+.

0: NRK P1 Plus.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene er uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avskjed på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PN+.
6: Tor Håvik er ofte kalt farmenpresten, men han er også kapellan og ungdomsprest i Buenos kirke, og han er det som holder morgenandakten for oss denne uka.
7: Nylig kom jeg over en video som hadde gått viralt på Instagram. Den kinesiske øyelegen Ming Wang fortalte sin historie. Som medisinstudent hadde han blitt overveldet av strukturen i øyet, og det rokket ved hans syn på livet. Billioner på billioner av celler måtte være fullstendig organisert for å motta og tolke visuelle signaler. Bare den minste lille feil ville forårsake blindhet. Det fikk han til å undre. Kunne det virkelig være tilfeldig? Han spurte sin professor som sa, «Hva er forskjell på en bil og menneskets

øyet. Ming svarte, øyet mye mer komplekst og avansert satt sammen. Ok, sa professoren. Kan du forestille deg tilfeldige metallbitter forme seg selv til en bil? Aldri i verden, sa Ming. Da spurte professoren, hva med menneskets øye? Det ble en helt spesiell øyenåpner for Ming, som ble overbevist om at det måtte ha blitt dannet og formet med vilje av en skaper. Sånn det står en forfatter bak en bok. Øyet var mer utrolig for han enn om en bil hadde blitt til av seg selv. Her kan vi kanskje lære noe av små barn. De lar seg lett fascinere over hvordan alt fungerer. Mens vi som har levd en stund, gjerne blir litt blind for det man er vant til. Kroppen, sansene, naturen og dyreriket. Dette som er så vakkert og komplekst, men likevel så naturlig og allment, at undringen og beundringen av det kan ha forsvunnet. Ordtaket «publikum klapper for et fyrverkeri, aldri for en soloppgang», er ofte treffende for oss voksne. Men i dag så kan vi få la oss smitte av entusiasmen over skaperverket som vi finner i salmene. Herre, du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort, hvor store dine gjerninger er. Gjennom Bibel, barn, egne oppdagelsesturer i det fri, forskning, lesing eller titting på programmer om naturen, kan denne undringen og beundringen vekkes. Så er det interessant hvor forskjellig vi ser. Noen vil si, jeg har sett for mye til å kunne tro på Gud, mens andre, jeg har sett mer enn nok til å tro på Gud. Albert Einstein uttalte om denne verdens underlighet. Du kan leve som om ingenting er et mirakel, eller du kan leve som om alt er et mirakel. Det kommer rett og slett an på hvordan man ser livet rundt seg. Ming Wang minner oss om synets og det som er helt nært oss, sin utrolighet. Selv så synes jeg det er andre ting med kroppen, for eksempel hørsel eller hjernen, som er enda mer utrolig. Vår far Emel, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene. Onsdag den 16. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen, Færder fyr og Svenner hadde alle sørvest, liten kuling og 15 grader. Jomfruland, Lyngør og Torungen, sørvest frisk bris, 14 grader. Oksøy, sørvest laber bris, 13 grader. Lindesnes, vest stiv kuling, 14 grader. Lista og Eigerøya, vest liten kuling, 13 grader. Obrestad, nordvest stiv kuling, 13 grader. Ekofisk, vest frisk bris, 14 grader. Kvitsøy, Utsira, Slåtterøy, Feie og Ytterøyene hadde alle nordvest stiv kuling 12 grader. Kråkenes, nord stiv kuling 11 grader. Gullfaksé og Svinøy, nord liten kuling 11 grader. Ona, nord frisk bris 11 grader. Veiholmen og Sula, nordvest laber bris 12 grader. Eidrun, nord lett bris 11 grader. Buhormåsa, Rørvik og Nordøyan, vest lett bris 13 grader. Sklina, Vega, Solvær, Røst, Hellivær, Skrova og Rotvær hadde alle nordøst, lett bris 12 grader. Bø i Vesterålen og Andøya, fløy vind 10 grader. Hekkingen, sørøst lett bris 12 grader. Måsvik, nordøst, lett bris, 12 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, sørøst, laber bris, 10 grader. Fruholmen fyr, sør, laber bris, 10 grader. Slettnes fyr, sørøst, lett bris, 9 grader. Berlevåg, svak vind, 9 grader. Makker og Vardø, sør, lett bris, 8 grader. Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind 13 grader. Bergen-Forida, nordvest, frisk bris 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind 13 grader. Og i Tromsø, på Værvarslinga, var det svak vind 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Sørlig bris. På kysten sørvestlig opp i stiv kuling fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke, spredte regnbyger, men også lange perioder med sol. Agder. Vestlig bris. Liten kuling på kysten, minkende utover formiddagen. Skyet og i vestlige strøk regnbyger. Fra i ettermiddag perioder med sol på kysten og i østlige strøk. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig frisk bris eller liten kuling utsatte steder. Skyet, regnbyger i vestlige og nordlige strøk, eller stedet skyet eller skyet oppholdsvær. Rogaland. Nordvest, periodevis liten kuling på kysten, regnbyger. Hordaland. Nordvest, periodevis liten kuling på kysten, i kveld vestlig frisk bris, regnbyger. Sogn og Fjordane. Nordvest bris, på kysten opp i stiv kuling. Fra i ettermiddag periodvis frisk bris. Regnbyger. Møre og Romsdal. Nord-nordvest bris, på kysten periodvis liten kuling. Fra i formiddag frisk bris. Regnbyger. Trøndelag. Nordvest bris, på kysten periodvis liten kuling, regn og regnbyger. Nordland. Skiftende bris, økende til nordlig frisk bris, fra i ettermiddag nordlig liten kuling på kysten. Skyet, regn. Troms. Skiftende eller sørøstlig bris, først på dagen frisk bris, utsatte steder i nord. Fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør. Skyet, periode med regn, mest i indre strøk, men i kveld regn også på kysten. Finnmark. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten eller stiv kuling, utsatte steder i Øst-Finnmark. Skyet, periode med regn, mest i indre strøk. Spitsbergen. Sørøstlig stiv kuling, periodevis sterk kuling i fjellet, i ettermiddag gradvis minkende til frisk bris, først i vestlige deler. Skyet, regn, lokalt store nedbørsmengder, vesentlig i østlige deler.
Værvarsel, som gjelder til midnatt, onsdag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling, periodvis stiv kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker. Vestlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Liten kuling av skiftende retning, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør, Utsira nord og Viking. Nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Periodvis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, Storegga og Frøyebanken. Nordvest liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordlig liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt. Skelinnebanken. Nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Trænebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Nordlig, liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Sørlig, frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Sørøst, liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst, liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Sørøst, frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne gode erstatningsprodukter for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: Du hører på NRK PN+. Eller gå ut en...
1: God morgen. Dette onsdagsutgaven av Nyhetsmorgen.
2: 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Det viser tall fra sjømatnæringen.
1: Vi har brannøvelser på skoler og på jobb, og nå det stadig flere som gjør det hjemme.
3: Eller gå ut en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Ganske greit.
2: Og i Fosendommen så vant reindriften fram mot vindmøllene. Nå mener en professor i samerett at den også legger føringer for sjøsamenes rettigheter.
1: Det Nyhetsmorgen med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello. Velkommen skal du være.
2: Så har det vært mye snakk om hvor farlig KI kan bli den siste uka. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte I det ledende KI-selskapet Anthropic. Men ekspertene, de uenige, og fungerende daglig leder Lotte Skolem I tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
4: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
5: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
4: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
6: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
5: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet I Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
6: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
2: Reporter her var Karvan Noradin.
1: I dag blir det rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisin, fordi de som trenger akkurat denne typen vil måtte gå over til den, fordi en annen diabetesmedisin forsvinner fra markedet. Allerede I april ble det advart om at folk måtte gå til lege for å finne alternativer, og det gjelder 30 000 mennesker, og ikke alle har gjort det.
7: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
8: Dette her Insulatard. Sett deg hver kveld.
7: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
8: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
9: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
8: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
7: Men utfordringen at det ikke nok humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved direktoratet for medisinske produkter.
10: Vi jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på I for stor grad, så at vi nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
7: Rasjonering betyr at det bare lov til å hente ut en pakke av gangen.
11: Men det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
10: Absolutt. Det finns mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
7: Men noen vil trenge humulin som erstatning.
10: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til den behandlingen videre. Det jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
7: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
8: Det så bare fint.
1: Og reporter var Kristine Ramberg Aasen.
2: Det økende uro for at USA setter opp tollen på produkter fra Norge. Amerikanerne de gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet I løpet av høsten. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker dagens toll på sjømat, som akkurat nå på 12,5%. For en familiebedrift på Lepsøy sør for Bergen kan konsekvensere

0: konsekvensene bli store?
1: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
2: Sier Kari Marie Austevoll Lysholm, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
1: Vi er allerede hardt prøvet, så...
2: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
1: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det er det siste vi trenger akkurat nå.
2: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge. Trump-administrasjonen fikk nei fra høyesterett her til en generell straffetoll, men leter nå etter andre måter å innføre tiltak og toll på. Norge er blant landene som granskes. Det kalles en 301-undersøkelse etter paragrafen i handelsloven som åpner for ekstra toll dersom USA mener det pågår urettferdig handelspraksis, overkapasitet eller tvangsarbeid.
3: Det er jo ikke det at det er toll i seg selv. Altså, hvis alle har lik toll, så har man jo lik konkurransefortrinn.
2: Norges sjømatråd har forsøkt å regne på hva som skjer dersom USA øker tollsatsen.
3: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
2: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Hun samarbeider med et hundretalls norske eksportører av hvitfisk, laks, ørret, krabbe, makrell.
3: Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
4: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
3: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
2: USA er den markedsplassen som er størst og betaler mest. Men det hjelper lite at norsk sjømat er populær om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
3: Så der merker vi jo innenfor noen av de artene som vi konkurrerer mye mot, så for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
2: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon. Sjømatutsending Karine Rød Haraldsson tror Norge kan tape markedsandeler i butikkhyller, restauranter og hos distributører om tollen økes. I dag er hver femte laks i USA fra Norge.
3: Det å miste markedsandeler og en posisjon, det vet vi fra andre steder at det er veldig krevende å ta det igjen. For både forbrukerne og importørene finner jo andre veier å kjøpe varen ifra. Og det å få overbevist dem igjen og ta tilbake den norske sjømaten, det tar lang tid.
1: Vi må jo bare håpe at dette her er noe som ikke kommer.
2: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
1: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår. Vi vil jo ikke tro det.
5: Men mesteparten av deres produkter selges videre til USA. Ser dere etter andre markeder?
1: De er alltid ute etter andre markeder, men det er ikke en quick fix å skaffe nye markeder. Det tar tid å bygge opp.
0: Reportere her var Inger Marit Kolstadbråten og Anders Tvegård. Han møtte Norges sjømatutsending i USA.
6: Vi kaster blikket ut i verden, og særlig vestover, da, og former oss andre nyheter.
0: I USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener at Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Det regnes som usannsynlig at dette forslaget om riksrett kommer til å bli vedtatt.
6: Elon Musks romfartsselskap SpaceX planlegger en oppskyting som skal sende raketten Starship i bane rundt jorden.
0: Og da blir jo det et skritt videre da, i retning mot månen og Mars. Etter planen så skal oppskytinga skje på tirsdag i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytinga av Starship, som har som plan å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd.
6: I Frankrike minnes musikkelskere en av de store artistene og stemmene fra 1980- og 90-tallet.

0: selv om mange prøvde. Forsiden i Frankrike nå, Catherine Ranger, døde i går. 68 år gammel, bare av kreft.
1: Vi skal hjem igjen og snakke om brannøvelser, for det jo noe de fleste har vært med på, enten det på skole eller på jobb. Å gjøre det hjemme ikke like vanlig, men stadig flere øver, også der viser tall fra Norsk Brannvernforening.
2: Ivi, senga.
3: Firebente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Det plassert midt mellom to stoler i leiligheten i tredje etasje på Kalbakken i Oslo, og nesten som et møbel i stuen, og det ikke tilfeldig. Ivis eiere vil nemlig vite hvor de har henne, om noe skulle skje.
4: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte burene og springe av gårde.
3: Jørn Trollebø Kvalheim har sammen med samboeren Natalie Martinsen fått prøve seg på flere brannøvelser den seneste tiden, etter at et nytt brannvarslingsanlegg i blokken nå varsler i alle leiligheter om alarmen går i en. Selv om øvelsene har vært ufrivillige, har de vært nyttige.
5: Heller gå ut en gang for mye enn en gang for lite.
4: Ja.
5: Ganske greit.
3: Flere av oss velger å øve, ifølge tall fra Norsk Brannvernforening. 41% av oss opplyser å ha avholdt minst en øvelse hjemme, opp fra 25% for ett år siden. Jørn og Natalie sier de snakker om hva som funker og ikke når de må gå ut. Det synes Aslak Gausen i Brannvernforeningen bra.
6: Jeg synes det virker som de har ganske bra kontroll på hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
3: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende det en kategori som utmerker seg. Menn. 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
6: Vi ser det samme tendensen der som man ser i skadestatistikk for øvrig. Menn litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
3: Tilbake i leiligheten verken Natalie eller Jørn. Jørn overrasket over akkurat det. Det handler om å ha gjort ting før, sier Jørn Trollebø Kvalheim.
4: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminne, i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
1: Reporter her var Kristoffer Isaksen Sandhøy.
0: Fosendommen. En professor i samerett mener denne dommen, der reindriften gikk til kamp mot vindturbiner og vant, gir klare føringer også for sjøsamiske rettigheter. Professoren ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen nå slår fast at innbyggerne i Tana har særrettigheter til fiske i fjorden.
7: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så den basert på gjeldende rett.
8: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
7: Ja, her jo selvfølgelig nyanser. Fosensaken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det jo at de vant fram på grunn av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
8: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta en kulturbærer for reindriftssamene, fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
7: Dermed så det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også en tradisjonell samisk næring.
8: Sametingsråd Jon Christer Mudenia enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette noe Sametinget nå arbeider med.
9: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnet seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt.
8: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
7: Det såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivningen. Og det innebærer at vi har

0: et solid vern som staten må ta hensyn til. Jeg tenker vel at kommisjonsrapporten, den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
1: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som er motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
0: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt. Så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
2: Og Nærings- og Fiskeridepartementet og Klimadepartementet, de har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden, men vil ikke kommentere Finnmarkskommisjons rapport foreløpig overfor oss, til vår reporter Sissel Wiik.
3: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46, og vi holder deg med selskap, blant annet via NRK radioappen.
2: Verdensarvfjorden skulle bli utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
4: Det er en provokasjon, stor provokasjon.
3: Det blir rasjonering på en type diabetesmedisin fra i dag.
2: Og hva har hockey-Toresen og fotball-Solbakken til felles, trenerne altså, utover at de har hus på Hamar? Vi sammenligner suksesstrenerne ganske snart.
3: Vi skal til Geirangerfjorden, vi gjør dette kravet til nullutslipp, for det er en vits.
2: Mener direktøren for hydrogenfabrikken på Hellesylt. Fra og med januar i år skulle verdensarvfjorden være utslippsfri, og så har altså 10 rederier likevel fått unntak og kan seile med dieselmotor. Samtidig blir det produsert hydrogen på Hellesylt, og den blir sendt ut av landet. Fabrikkdirektør Jens Berge er rett og slett provosert.
5: Eksosen osa ut av fargene på Geirangerfjorden.
4: Og det er jo en vits. Stor vits. Jeg har jo null forståelse for at myndighetene tillater det.
5: Fabrikkdirektør Jens Berge er frustrert over situasjonen.
4: Det er en provokasjon, stor provokasjon for oss som har stått på satsa og faktisk tok det nullutslippskravet som ble vedtatt i 2018. Vi tok det seriøst.
5: Myndighetene har gitt hele 10 rederi unntak fra nullutslippskravet i Geiranger. Årsaken til dispensasjonene er at det har vist seg svært vanskelig å bygge ut ladeanlegg til batteriferge i UNESCO-området. Rederiene mener at det ikke finnes andre nullutslippsalternativ i påvente av strøm. Men bare et lite steinkast unna fergekaia produseres det daglig grønn hydrogen.
6: I was speechless. I mean, it's like it's pretty silly, right?
5: Den tyske direktøren Gabor Beyer syns naturligvis at det er vanskelig å mene for mye om norsk politikk. Men han blir mildt sagt sjokkert over det han blir fortalt på omvisning på fabrikken.
6: I mean, it's Norwegian politics, right? So it's up to you guys to figure out, but it sounds pretty silly to me.
5: Det var svært lovende hydrogenutsikter i fjorden i 2024, da fabrikken ble åpnet av statsministeren. Knappe 2 år senere er bildet et helt annet. Fabrikken må nå sende kraften ut av landet, blant annet til Tyskland.
7: Altså, det er galskap. Grunnen til at anlegget ligger her, det er jo nettopp fordi vi skulle levere til behovet som kom på Geirangerfjorden.
5: Investor Knut Flakk var den som tok initiativ til fabrikken.
7: Og så endret det på vedtaket. Så det er jo sløsing med offentlige penger som det holder.
5: Fabrikken ber nå klimaministeren om å komme på banen med krav til rederier.
4: Litt sånn klartale og en erkjennelse av at det her har man dummet seg ut.
5: NRK har forsøkt å få tak i klimaministeren, men det er sekretæren hans, Astrid Hoem, som svarer.
8: Altså, vi skulle jo gjerne sett at det var enda flere nullutslippsbåter på fjorden allerede nå, så er det viktig at vi også har kunnet gitt dem dispensasjonene, sånn at vi faktisk får flere nullutslippsfartøy på Geirangerfjorden.
2: Og reporter er Sandra Lid Kromsvik.

0: I feel an overwhelming sadness, synger Ed Sheeran der, og det det jo kanskje en grunn til, for det ene etter en, så trekker altså artister seg fra hans gigantiske turné, The Loop Tour. Nå står Ed Sheeran snart alene igjen. Det skjer først etter at rapperen Macklemore altså ble droppet fra turnéen. Og reporter Helga Thunheim, hva det egentlig som har skjedd her?
1: Ja, nå har det oppstått en skikkelig kjedereaksjon. Det startet jo med at den amerikanske rapperen Macklemore kom med støtteerklæringer til palestinere i Gaza fra scenen under en annen konsert på turnéen. Og like etter dette så ble han fjernet fra turnéen. Og nå har tre oppvarmingsartister trekker seg i protest. Irske Aaron Rowe og Boega, danske Lucas Graham og produsent og artist Finea, som broren til Billie Eilish.
0: Og hvordan forklarer da denne superstjerna at Macklemore ble kastet ut?
1: Ja, Ed Sheeran han nekter for at det hans avgjørelse. Han går hardt ut på Instagram og legger hele skylden på turnéarrangørene og lokale arenaer. Han hevder at turnéarrangører truer med å avlyse hele konsertrekket dersom Macklemore fikk bli med videre, og han trakk spesielt fram milliardæren Robert Kraft, som eier Gillette Stadium i Boston, som en av de som satte hardt mot hardt. Og Sheeran sier at han personlig har stor respekt for Macklemore, men at beslutningen altså var utenfor hans kontroll.
0: Og nå sosiale medier fullt av memes som sier in a world full of Ed Sheerans be a Macklemore, for eksempel. Hva betyr det her for turnéen til Ed Sheeran videre?
1: Ja, først og fremst så skaper det jo et enormt logistikkproblem, for nå det flere oppvarmingsartister og gjestartister som plutselig vekke på kort tid. Så produksjonen står igjennom et tomrum, men foreløpig så ser turnéen ut til å gå som planlagt, og første konsert den allerede på lørdag i Philadelphia i USA, og i november så går turnéen videre til Sør-Amerika.
0: Takk skal du ha, Helga Thunheim.
2: Ståle Solbakken og Petter Thoresen, hva har de til felles? Altså, begge bor på Hamar og har lykkes godt med hvert sitt landslag. Norges ishockeylag overrasket noen da de tok bronse i VM i mai år, og så var det jo fotballlandslaget da, som kom til kvartfinalen i juni.
3: Det muligheten som Norge må ta spillet!
4: Ja! Norge tar det til Stores bronse!
3: Er ikke mulig!
5: Sånn lød det da Petter Thoresen førte Norges ishockeylag til VM-bronse i slutten av mai. Og kanskje ga det inspirasjon til Ståle Solbakken før han noen uker senere ledet fotballlandslaget til en historisk kvartfinale i VM.
6: Jo, vi har lært mye av hverandre. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge da jeg var spiller på Hamkam og han var spiller på Storhamar.
5: Det sier Solbakken om sin trenerkollega.
6: En rett fram herlig type som sier ting som det er, og jeg har ikke noe greie på hockeytaktikk, men det ser ut som han har godt styr på den i hvert fall.
5: Men noe Solbakken har greie på er fotballtaktikk, og ifølge Petter Thoresen er han en god selger.
7: Jeg ser engasjementet hans er jo på topp hele tiden, så han er jo godt forberedt, han er jo lever i det, og får spillere til å tro på det han er en god selger.
5: Og der ser landslagstreneren i ishockey litt av seg selv.
7: Jeg er engasjert i det jeg driver med, jeg er på en måte en selger, hvis man er trener og skal selge inn noen budskap til 25-30 mann, og du må få 30 mann til å gjennomføre ting for å få utvikling, og det har Ståle bevis på landslaget at suksessivt blir bare bedre og bedre, og det er det jeg holder på med.
6: Det har vært et bra samarbeid over lang tid, og så har han jo lovet meg at jeg skal stå i boksen en kamp, så får vi se om det blir noe.
2: Det var trenerne det, Ståle Solbakken og Petter Thoresen, intervjuet av Susanne Mikkelsen Ballingen. Vålerenga og Stavanger Oilers møtes i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i hockey i kveld, og så spilles resten av runden i morgen og fredag.
0: Mye snakk om skjerm om dagen.

0: bekymring for at det bare det både barn og voksne driver med. Men ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som de gjør nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Flere norske bøker så populære at folk villige til å vente i årevis for å få lest dem.
1: Bøkene mange og skal på plass igjen etter å ha blitt lånt ut til ivrige lesere. Noen skal tilbake i hyllene, mens andre skal rett videre. For noen bøker har så lang venteliste at det ikke forventet å bli satt på hyllen igjen før om noen år. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman Bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
2: Personlig det jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
1: Ventelistene og Storbybibliotekundersøkelsen for 2025 fra Oslo Met viser at vi tilbake på bibliotekene for fullt. Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien.
2: Det som jeg får lov å ta del i, det en del av et større fenomen eller en større bevegelse. Så det en vilje til å lese, en glede ved lesningen.
1: Også flere norske titler har ventelister som strekker seg langt. Lars Aaby Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
3: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Vi har mange gode forfattere, veldig glad for det.
1: Det sier bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Torille Stensberg. Hun tror at fremtiden lys for bibliotekene.
3: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget, det øker. Og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% i forhold til i fjor. Og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Vi har alltid vært der. Biblioteka har vært i samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til i samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død. Vi er her, og vi til å stole på.
4: Jeg tror at det her kan bibliotekene takke seg selv. De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap. De rommer liksom det kulturelle Norge, altså i hvert fall på litteraturfronten. Da. I denne her dyrtiden da, som inne i, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis.
1: Det sier forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Også det at det norsk litteratur som står på en stor del av lånernes ønskeliste gleder henne. Spesielt i en tid der BookTok gjerne dominerer for yngre lesere.
4: Det har jo vært sett på som et problem at unge særlig leser mye mer engelsk, og også at de heller ikke leser de norske oversettelsene, men at de bare holder seg til de engelske. Men jeg tror folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted i verden. Da.
1: Ja, så folk strømmer tilbake til bibliotekene. Et sted forfatter Tore Renberg beskriver kun på en måte som en forfatter kan.
2: Det viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier vi tror på dette i vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet man at vi blir teide og dumme og fattigere. Og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det er bare vakkert, sant? Det er bare vakkert.
0: Og så lukter det så godt på biblioteket. Reporter var Maja Mathisen.
5: Om det å lese, ja, det skal vi snakke om senere mot slutten av jeg håper å si kulturen i det, jeg mener nyhetsmålen, fordi Knut Hoem har anmeldt det han kaller en litterær smashburger, nemlig Steffen Kvernland og Ragnar Hovlands tegnede biografi om maleren Astrup. Og hva han mener med at det en smashburger, det skal vi høre om i løpet av nyhetsmålen. Ja, det å lese, best gjort i fellesskap. Her kommer noen tips.
6: Podcast fra NRK.
7: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
8: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
9: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
0: Det den 16. september, og klokka 7:00. Velkommen til Nyhetsmorgen.
5: 30 000 mennesker med diabetes må skaffe seg ny medisin fra i dag. Nå begynner myndighetene å rasjonere en av insulintypene.
0: Lar du deg stresse av dystre KI-spådommer? Ekspertene de uenige.
10: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
5: Verdens viktigste rente ligger på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008. Men hvorfor bør vi være opptatt i all verden av amerikanske statsobligasjoner?
0: Det skal vi heldigvis få eksperthjelp til å forklare her i Nyhetsmorgen. Vi skal også høre at krigen mellom USA og Iran påvirker hele Midtøsten. I Jordan sliter 300 000 mennesker, for de lever av turister som ikke lenger kommer på besøk.
5: Nyhetsmorgen med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
0: I Ukraina så har president Volodymyr Zelensky uttalt at han håper å møte USAs president Donald Trump i starten av neste uke. Det samtidig som FN holder sin generalforsamling, og dette skjer kort tid etter at Trump hevde at Russland og Ukraina hadde blitt enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Hva det egentlig som status her, Ukraina-korrespondent Fredrik Tomre?
11: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalesene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så det ikke noe som tyder på at en slik avtale i boks her i Ukraina.
0: Og så det mørkt hos seg, og snart blir det kaldt også. Hva det Zelensky ønsker å snakke med Trump om?
11: Nei, det spesielt dette som de ønsker å få på plass. De ønsker en våpenhvile, om den så bare gjelder energisektoren, og de kan spare energiforsyningene til Ukraina. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det kan bli en veldig tøff vinter i år. De håper jo på at det ikke blir like kaldt, men man kan ikke garantere for at det blir at det blir færre strømbrudd og den type ting, fordi Russland har en del angrepskapasiteter som Ukraina ute av stand til å forsvare seg mot. Og så det også denne kornkorridoren i Svartehavet. Den fungerer ikke lenger. Havnene har vært utsatt for massive angrep over lang, lang tid. De har angrepet grensestasjoner. Det gjør at det går tregere å få ting ut langs vei. Men det hovedsakelig de tre store havnene i Odessa som første del av året stod for 90% av eksporten til ukrainerne, som nå stengt midt i høstesesong, som gjør at Ukraina kan risikere å gå tapt for ganske store økonomisk inntjening, og som skaper enorme problemer for bøndene i landet, som de ønsker å få en stans på, og de ønsker å få opp igjen den korridoren.
0: Ja, hva mener ukrainerne om å fortsette sånn som situasjonen nå?
11: Det en større uro her i Kiev blant sivilbefolkningen, men ifølge nye undersøkelser fra en tenketank her i Kiev, så 77% fortsatt villige til å støtte en forsvarskamp, selv om Russland skulle gå for energiinfrastruktur på samme måte som i fjor vinter. Og så det kun 12% som villige til å gå med på Russlands krav om en løsning der de får, eller der de får en fredsavtale på sine vilkår. Så det ganske mange som mener at dette her noe man skal fortsette med. Man skal fortsette å forsvare seg, selv om det kan bli en tøff vinter og en tøff periode fremover nå.
0: Fredrik Tomra med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
5: Skal vi være bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss? Ekspertene ganske uenige om det. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i et av de ledende KI-selskapene, Anthropic, og fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt, blant dem som tar hans advarsler på største alvor.
12: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
13: I det siste er det flere som har

0: advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
1: Altså, hvor får han det tallet fra?
2: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere i 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det er minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
0: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det jo på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktige tidspunkt. Samtidig så er det på en måte vanskelig å avfeie det totalt.
0: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette. Det er ingen andre enn tech-selskapene selv som har innsikt i hvor farlig den kunstige intelligensen som de sitter på er. Wikstrøm sier det er vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta noen av kommentarene før man får mer åpenhet fra tech-gigantene.
3: Uten den riktige informasjonen så er det veldig vanskelig å faktisk handle på de her tingene. Man kan på en måte ikke bare gjøre ting basert på tall man ikke vet noe særlig om.
2: Og det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
4: Og reporter var Karvan Noradin, og vi kan jo ta med at det siste er i denne gaten, er at Bill Gates, Microsoft-grunnlegger, sier at KI vil forsterke de sosiale ulikhetene. Nok en advarsler, han etterlyser handling for å sikre at de ikke vil gjøre det, men heller bekjempe sosiale ulikheter.
5: Her kommer en ny advarsel, og denne gangen handler det om medisin, for i dag så innfører myndighetene rasjonering på en type diabetesmedisin. Og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin, heter det, forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativer.
6: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
7: Dette her er insulatard og en sånn pen som dette. Setter jeg hver kveld.
6: Men insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
7: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
8: Hva er konsekvens for dette for deg nå da?
7: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
6: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
9: Vi er jo redde for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Rasjonering betyr at det bare er lov til å hente ut én pakke av gangen. På apoteket på Hasle Torg selger de mye av varen som nå skal ut av hyllene, insulatard. Det sier Bibi Dam.
10: Den här insulinen är en långtidsvirkande insulin som väldigt väldigt många brukar. Och nu försvinner den snart av marknaden, så vi anbefaller kunder som brukar den att kontakta med fastlegen för att få byttet insulin.
6: Direktoratet för medicinska produkter anslår att upp till 30 000 människor idag brukar insulatard. Ingrid Aas ber dem nu om att ta kontakt med läge. Och för de flesta finns det goda alternativ som det inte är rationering på.
9: Absolutt, det finns mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
6: Men

0: Noen vil trenge humulin som erstatning.
1: Egentlig pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til den behandlingen videre. Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
2: For når du skal ta den, så tek du opp antall enheter.
0: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
2: Jeg håper jo at min nye fastlege kan på en måte se på min behandling av min diabetes på en helt ny måte. Så i og med at jeg må uansett bytte insulin, så det har jeg håp om.
3: Det var Kristine Ramberg Aasen som var reporter i denne saken.
4: Britt Inger Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. For en kroniker, er det sårbart det med å bytte medisinen du har blitt avhengig av gjennom år, kanskje 10 år?
5: Ja, det er klart det. Når du har en medisin som fungerer godt, så er det jo tøft å måtte bytte. Det kan være ganske store endringer. Kanskje må du ta det oftere eller sjeldnere. Kanskje må du sette insulin på en ny måte. Kanskje må du oppbevare medisinen annerledes enn du har gjort. Kanskje er det nye bivirkninger. Så det tar litt tid å vende seg til en ny medisin, ja.
4: Jeg spør, fordi det er jo litt underlig at rundt 30 000 fortsatt trenger å bytte, og det må gjøres fort, fordi dette preparatet som egentlig er en gammel type, direktoratet sier at nyere alternativer er bedre på mange måter. Mm. Dette ble advart om i mai i år, og direktoratet og dere skrev om det for flere år siden. Hvorfor har ikke flere byttet?
5: Ja, det er et godt spørsmål, men det er klart at dette er jo en stor gruppe. 375 000 nordmenn har diabetes, og rundt 30 000 av de bruker dette preparatet vi snakker om her. Det er jo, du vet jo at kommunikasjon er vanskelig, du. Det å nå alle de menneskene, det er krevende. Det vi vet er jo at de fleste av de som går på denne medisinen, de er over 60 år. Og vi har forsøkt, som du sier, vi har brukt våre kanaler, våre sosiale medier, nyhetsbrev, medlemsblad, det vi har av muligheter, og jeg vet jo også at myndighetene har jobbet ut mot helsepersonell, men allikevel så ser vi at både pasienter og leger ikke har fått det med seg.
4: Fordi nå har vi ikke legene her, men vi kunne jo tenke oss at om ikke pasienten selv, så at legene fikk med seg at denne medisinen går ut av produksjonen, at det finnes bedre og nyere alternativer.
5: Ja, og for all del, det er mange flinke leger der ute, altså. Men det som er viktig nå er jo at disse pasientene som bruker denne medisinen kommer seg til fastlegen sin og får brukt litt tid på å tenke over hva som vil være den beste erstatningen for dem.
4: Hva... Altså, ja, hvem, noen følges opp av fastlege, noen følges opp av spesialisthelsetjenesten, avhengig om du har type 1 og type 2 diabetes, og begge kan trenge insulin, skjønner vi. Men hva skal de tenke over da?
5: Hva de skal tenke over?
4: Når de kommer til fastlegen og sier at nå...
5: Ja, da skal de tenke over at de får god tid hos fastlegen sin til å diskutere hva som vil være den beste erstatningen. Og det finnes veldig mye gode nye insuliner nå, sånn at det er jo ikke noen insulinmangel som sådan i Norge. Det er jo viktig å få sagt fra om.
4: For det var bare det jeg ville spørre deg om sånn til slutt, Britt Inge Skånes. Når vi hører ordet rasjonering og diabetesmedisin, er det noen fare for at noen kan stå og mangle diabetesmedisin?
5: Ja, man kan jo i hvert fall risikere å komme på apoteket med en resept som man ikke får løst inn, fordi at det vil ta slutt på insulatard og humulin også, som ble nevnt her. Så da er det jo viktig at man før det har vært i dialog med legen og har en resept som man faktisk kan få hentet ut insulin.
4: For det finnes insulin i Norge?
5: Det finnes insulin i Norge, heldigvis.
4: Og med denne oppfordringen, Britt Inger Skånes, generalsekretær i Diabetesforbundet. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Takk.
3: Klokka er 14 minutter over 7, og du følger Nyhetsmorgen.
4: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorden neste uke. Et viktig steg på veien mot månen og Mars, blir det sagt.
3: Og kongressmann Thomas Massey vil stille Pete Hegseth for riksrett. Republikaneren mener at forsvarsministeren i USA har brutt grunnloven gjentatte ganger.
4: Man må vente for å få psykologhjelp, men til treningssenteret er køen kort, og vi skal snart høre at trening kan være til hjelp. Det er sikkert flere ting, men også det vi skal høre om. Følg med.
3: Nå kommer en liten faktaboks her I Nyhetsmorgen, og den handler om 10-årsrenta, den amerikanske 10-årsrenta. For den på sitt høyeste siden 2007, altså før finanskrisa, og I dag så det rentemøte I sentralbanken I USA. Det en sylfersk sentralbanksjef I en veldig mektig bank som skal sende viktige økonomiske signaler til en hel verden, og det skjer bare 7 uker før mellomvalget. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, velkommen hit.
6: Tusen takk.
3: Du skal hjelpe oss å forstå 10-åringen, som den kalles. Hva denne 10-årsrenta for noe?
6: Ja, det en veldig viktig referansepunkt for egentlig alle renter globalt. Fordi USA har verdens største finansmarked. Det ingenting som så stort innenfor finansmarkedet som USA da utgjør I størrelse. Og den amerikanske staten, den må jo låne penger, det må de fleste stater, Norge et unntak fra det da.
3: Ja, vi har jo hørt at denne gjelden kjemperekordhøy nå.
6: Den veldig, veldig høy, store underskudd, de må ut og låne penger, og en stat går ikke ut I en bank og låner penger. De utsteder en statsobligasjon, det et lånepapir, sånn at da investorer verden rundt kan da kjøpe dette gjeldsbrevet mot at da de får rentebetalinger fortløpende da, I den perioden som gjeldsbrevet gjelder for. Så for eksempel 10-åringen her da, så det sånn at da selger den amerikanske staten ut da et lån og tilbyr renta på det, og det lånet gjelder for 10 år. Så det
3: Derav navnet.
6: Derav navnet, og akkurat denne 10-åringen, den særlig viktig, for her det veldig mange papirer, det en veldig stor del av verdens finansmarkeder, det utgjør en stor del, akkurat denne type verdipapir. Det veldig mange som har det, ikke minst det norske oljefondet har også veldig mange av disse papirene, altså investeringene på sine porteføljer. Så det også sånn at det høres kanskje paradoksalt ut, men hvis du en norsk bedrift da, som trenger å låne penger, og du trenger å binde renta di. For eksempel, du har et langt lån på 10 år, og så ønsker du å binde og være sikker på hva rentekostnader du vil ha I denne 10-årsperioden, så skulle en kanskje tro at ja, da det viktig hva Norges Bank gjør med renta si, om de setter renta opp eller ned. Det det faktisk ikke, for lange renter I Norge, altså fastrentekontrakter I Norge, ute I markedet, de veldig avhengige av hvor nettopp disse fastrentekontraktene I USA beveger seg.
3: Så faktisk denne 10-åringen da til og med viktigere for en norsk bedrift?
6: Helt klart. Hvis det gjelder å låne penger på lang horisont, ikke når det gjelder å låne penger med flytende renta, men hvis du ønsker å binde renta med en viss varighet, altså ut I tid, så må du se på USA, amerikanske finansmarkeder, hva skjer med den amerikanske 10-åringen. Det vil være veldig førende for norske lånekostnader også.
3: Og så har den da nådd litt sånn rekord, en slags liten rekord, opp mot 5% denne uka, denne 10-årsrenta. Hva det som gjør at den har steget dit?
6: Sånn, I hovedsak I år så det forventninger som har snudd veldig til hva den amerikanske sentralbanken kommer til å gjøre med renta. Ved inngangen til året så var det forventet I markedet at den amerikanske sentralbanken, akkurat som den norske, på begynnelsen av dette året, så var det forventninger om videre rentekutt som lå I kortene. Det har snudd. Inflasjonen har også I USA, som I Norge, vært mer gjenstridig enn forventet. Og nå det prisen en del rentehevinger, blant annet da, en første I dag. Så der forventningene til at det blir nødvendig med høyere renter fremover, ikke bare her og nå, men også fremover, enn det som markedene hadde innstilt seg på for forhånd, fordi at ja, blant annet så har vi jo en krig som herjer, det store forstyrrelser I energimarkedene I Midtøsten, som bidrar til at energiprisene presses opp, og I lag med den inflasjonspresset som allerede ligger der, så legger det et press på verdens sentralbanker til å stramme mer inn da, enn det som opprinnelig kanskje var intentionen. Så det det viktigaste, men det også andre faktorer som påvirker denne tiåringen, ikke minst det du var inne på med at den amerikanske staten har veldig mye gjeld. De må låne masse penger fortløpende i markedene, altså trykke sånne typer statspapirer for å da låne ut til investorer. Og det sånn at det, når du har så masse ut i markedet, så blir investorene kanskje litt mettet. De har egentlig ikke behov for å kjøpe mer av akkurat disse papirene, og da må rett og slett staten da by på mer rente, altså høyere rente for å da lokke folk til å investere.
3: Kjersti Haugland, jeg altså så glad for at du kan komme hit til Nyhetsmorgen og blant annet forklare denne amerikanske tiårsrenta. Da vet vi litt mer før Kevin Walsh altså skal kunne gjøre sin rentebeslutning litt senere i dag. Tusen takk.
4: En næring som ligger på offensiven er oljenæringen, Håvard Grønli i Politisk kvarter.
7: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på økt produktivitet på norsk sokkel, og vi har med oss i Politisk kvarter Aker BP-sjefen som ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør politikerne lytte til bransjen, og hva sier den nye klimaministeren når hun hører det?
4: Kvart på åtte i Nyhetsmorgen, Politisk kvarter.
3: Turismen i Midtøsten hardt rammet av krigen mellom USA og Iran. I Jordan så sliter nå 300 000 mennesker. De lever av den turismen som ikke kommer til landet. Vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami har besøkt Jordans mest kjente turistattraksjon og møtt en av de som sliter med å få endene til å møtes.
8: På te hos en av beduinfamiliene i Petra-området i Jordan. Familien på tre bor i den historiske byen, en av grottene i fjellene som de har gjort i generasjoner. Vi sitter på tynne madrasser og puter, omringet av fjelllandskapet i det som er Jordans mest populære turistattraksjon. I årevis har familiene som bor her levd av turistene som kommer.
9: Only this with the tourists. No tourists, no more.
8: 25 år gamle Mohammed frakter oss med esler og muldyr til en av grottene. Dette har vært hans jobb i 15 år, siden han var 10. Nå er det nesten flere guider igjen i Petra enn det er turister. Det pleide å være så mange her, forteller han.
9: Yalla, come, we want to show you the cave.
8: Vi blir vist rundt i en av grottene. Før pleide turisten å sove her under åpen himmel, forteller han.
9: That's where the people live here.
8: På samme tid i fjor var det tusenvis av turister som gikk rundt og tok bilder av den historiske byen. Nå er jeg nesten helt alene her. Det er knapt 100 mennesker. Krigen som USA og Israel startet mot Iran i slutten av februar i år, har ført til at mange turister ikke tør å komme til land som Jordan. Landet huser viktige baser som har blitt brukt til å bombe Iran. Derfor har Iran angrepet basene gjentatte ganger siden februar.
10: What do you think about the war?
9: I hope they will stop. But the war is until now, it's fighting.
8: Vi lever helt av turister her, sier Mohammed. Vi håper at de snart kommer tilbake, og at krigen slutter.
3: Det var Aida Korami som hadde vært på besøk i Petra i Jordan, blant annet.
4: Det er ikke lett for noen enhver, men det er i hvert fall en lang vei å finne frem til psykolog og spesialisthelsetjenesten hvis du sliter med bulimi og overspising. Men i Fredrikstad tilbyr de en ny løsning, for her bytter de ut samtaleterapi med tungeløft og mat som medisin, og disse resultatene vekker oppsikt.
11: Bra, og kom igjen.
12: Det ser ut som en helt vanlig treningsøkt, men dette er beinhard behandling. For disse damene har slitt med overspising eller bulimi i lang tid. En av dem er Nina Nagele.
13: Jeg er en overspiser. Jeg har utfordringer med mengder og det å ha skam rundt mat.
14: Jeg har prøvd å skjønne hvorfor jeg klarer ikke jeg, som alle andre, å få kontroll liksom. På sukkerbehov og mat. Det har vært vanskelig.
12: Det sa Eileen Herstad.
13: Kom igjen.
12: Det er tunge vekter som løftes, for her er terapien mot bulimi og overspising, har styrketrening, intervaller og kostholdsveiledning.
15: Peker tærne litt ut, litt bredere bein.
12: De får hjelp av sertifiserte terapeuter, og behandlingen krever hverken lange utredninger eller dyre psykologtimer. Og forskningen viser at det virker, forteller en av forskerne bak behandlingen, professor Therese Fostervold Mathisen.
15: Vi ser at når vi gir det strukturert og med faglig ekspertise, så har det veldig god effekt på disse bulimiske spiseforstyrrelsene. Vi tror det handler veldig mye om å styrke selvbildet og mestringsopplevelsen, og få en veldig god kontakt igjen med sin egen kropp, i stedet for å hate kroppen eller ha et distansert forhold til kroppen.
12: Dette er en pasientgruppe som har lett for å havne langt bak i behandlingskøen. Og denne uka fikk helseministeren høre hva de har fått til gjennom prosjektet.
16: Hva er suksessen her?
12: Siden behandlingen skjer i frisklivssentraler,

0: som ikke lovpålagt, avhenger tilbudet helt av kommuneøkonomien. Bare 10 steder i landet har dette tilbudet i dag.
1: Jeg jo glad for å se at tilbudet etablert, at det har gitt så gode resultater. Og det virker også at, som at dette et prosjekt som har stor støtte, og så får vi håpe og tro at dette kan videreutvikles også fremover.
0: Det håper også Nina Nagele, som mener hun har fått et nytt liv gjennom prosjektet.
2: Jeg har en helt annen hverdag. Trener på en helt annen måte. Har det bedre psykisk. Har det bedre med familie. Det har egentlig vært en litt sånn livreddende hjelp.
3: Til inspirasjon, reporter i Fredrikstad, Heidi Gomnes.
4: Skal tilbake til USA, for der vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn, Don Jr., og en russisk oligark. Tidligere denne uka så ble det nemlig kjent at russeren betalte store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Og reporter Kari Scheie, hva er det denne saken handler om?
5: Ja, Donald Trump Jr. har gifta seg da med Bettina. Dette ble feiret med en 3 dager lang fest på den karibiske øya Bahamas, og store deler av denne regningen ble altså betalt av en russisk oligark, Omar Kremlov, og det skal være snakk om flere $100,000, ifølge da nettstedet ProPublica, som skrev om dette tidligere denne uka.
4: Og hvem er denne russiske oligarken?
5: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
4: Nettopp. Og nå vil da ledende demokrater undersøke denne saken litt nærmere. Hva sier de at det er problemet her?
5: Ja, den øverste demokraten i representantenes hus sin tilsynskomité, Robert Garcia, han vil til bunns i saken, sendt brev til Susie Wiles, stabssjefen i Hvite hus, der han sier at han bekymret for mulig utenlandsk innblanding. Han skriver at Donald Trump Jr. ikke bare er sønn av president Trump, men han også medeier og hovedinvestor i en rekke selskaper som har store kontrakter med det amerikanske forsvaret, og Garcia stiller altså spørsmålet, hvorfor har en russisk oligark med tette bånd til Putin betalt for bryllupsfesten til presidentens sønn? Dette må vi til bunns i, sier han. Hva har egentlig Kremlov nå å vente til gjengjeld for dette her?
4: Og så regner jeg med at Bettina og Don Jr. sikkert er kjempefornøyd med å være gift, og også har gjort det på Bahamas, da. Men hva sier de om disse beskyldningene?
5: Ja, ekteparet har lagt ut en melding på Instagram tidligere denne uka her. Der kaller de russeren for Omar, for en nær venn. De forteller at han betalte for 2 bryllupsfester, ikke selve bryllupet, og de beskriver denne gaven her da som en usedvanlig generøs bryllupsgave, og de synes det er trist at enkelte bruker dette politisk.
4: Og brudgommens far da, Donald Trump, hva sier han?
5: Ja, han var ikke til stede på denne festen her. Han måtte være i Washington og ta seg av Iran-krigen, men i en uttalelse så skriver Trump at jeg aner ikke hvem Omar er, har aldri hørt om han, og at dette her ikke er noen stor sak, not a big deal.
4: Det kan vel høre henne. Vi får høre mer om dette bryllupet før takkekortene er sendt. Kari Scheie, takk skal du ha.
3: Og når det gjelder det utenrikspolitiske, så er det en historisk dag i dag i Brussel, for i Brussel skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holde sin, skal vi kalle det, rikets tilstand State of the Union-tale, og så kommer Kanadas statsminister Mark Carney. Det er ikke vanlig. Hva skal du snakke om? Tema etter klokken 8 her i Nyhetsmorgen.
6: En podcast fra NRK.
7: Her er det brann utfor her. Det må være en svær brann.
8: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
9: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
8: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
10: De kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
7: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
11: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå 7:30. Bekymret for KI. Ekspertene er uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringen.

0: Altså, i verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
1: Brandøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene er altså uenige om hvor mye, hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret. Og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
2: Det er også verdt å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
1: Reporter her, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi har hørt om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det er en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
1: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
6: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysholm, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
6: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
6: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det var det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
8: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat er populær om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.

0: sånn som for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
1: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
2: Vi må bare håpe at dette her noe som ikke kommer.
1: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
2: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
3: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
4: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
5: Dette her Insulatard. Sett deg hver kveld.
4: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
5: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
6: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
5: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
4: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
7: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Men er det mulig å finne gode erstatningsprodukt for dette?
7: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
4: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
7: Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
4: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
5: Det er så bra fint.
3: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det er noe de fleste har vært med på, enten det er på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det er ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
8: Ivi, senga.
9: Firbente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der er hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
10: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret på oss og springe av gårde.
9: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det er flere av oss som øver, og det frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst én øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
11: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
9: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
11: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
9: Tilbake i leiligheten er hverken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
10: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet. I stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon. For det er ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
3: Og det var Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: taktisk etterforsker, kanskje avhøre, men også gjennomføre den analysen som må gjøres på de digitale enhetene da. Og vi leiter etter bevis da, som kan være relevant for straffesaken.
1: Og bevisene er ofte overgrepsmateriale de siktede har lastet opp, lastet ned eller produsert selv. Det må Marius se på.
0: Til å begynne med så var det nok litt vanskelig, for da gikk det du så på kanskje litt mer inn på meg da. Men etter hvert så har jeg lært å distansere meg det, fra det. Men det er klart, hvis jeg har jobbet med en sak hvor nettopp den alderen, altså den samme alderen jeg selv har barn i, er på opptak eller bevismateriale, så kan det klart være vanskelig.
2: Hvilke tiltak bruker du for å distansere deg fra det du ser på?
0: Når jeg jobber i programmet, så er det lagt opp for at det skal skåne meg for inntrykk, og at det skal lette arbeidet i kategoriseringen. Så for eksempel så kan jeg skru av lyden, jeg kan ta farger, jeg trenger ikke å spille av en video, den kan gjøres på en sånn hurtig måte ved å på en måte ta musepekeren bare over videoen, så jeg får danne meg et inntrykk hva det som er på den videoen. Og så tikker det også inn en sånn pausefunksjon. Etter en viss tid så går den i pause og påminner deg at nå bør du ta blikket vekk fra skjermen eller ta en lengre pause rett og slett.
1: I tillegg til de daglige tiltakene går etterforskerne til psykolog en gang i halvåret. Silje von Tangen-Jordan er blant psykologene de kan møte. For henne er det viktig at etterforskerne forstår at reaksjonene deres er normale.
3: De mennesker er jo ikke skapt for å ubetinget tåle sterke inntrykk og eksponering for andres lidelse over tid. Dette er jo også veldig, på veldig mange måter hjernens måte å beskytte seg på. For hjernen vår er jo ikke laget for å holde oss lykkelige. Hjernen er jo laget for å holde oss i livet og holde oss trygge. Og da vil jo hjernen også tolke situasjoner som objektivt sett ikke er farlige for oss som truende.
1: Da er psykologens oppgave å se etter endringer hos etterforskerne. Endring i humør, økt irritabilitet, vedvarende søvnvansker eller en følelse av å ikke strekke til.
3: For de som har behov for det, så er jo bistand fra psykolog veldig viktig. Og nå er det jo også sånn at politiet er en selektert gruppe i utgangspunktet med veldig høy grad av mental robusthet, veldig sterk faglig dedikasjon, veldig samvittighetsfulle personer?
0: Nei, det er givende. Det er jo veldig viktige saker som er hvor man vet at man kan være med på å forebygge overgrep mot barn, eller å finne ut av potensielle overgripere. Da. Så man føler at man gjør en viktig jobb, og den jobben man gjør er en forskjell. Gjør en forskjell, rett og slett.
4: Det var stemmen til politietterforsker i Grenland Marius Nordfjell Mark, og reporter her var Eline Molvær Løndal. Dette er en nyhetsmorgen, og hos oss har du hørt at 30 000 diabetespasienter må skaffe seg ny medisin fra i dag. Myndighetene starter nemlig rasjonering av en type insulin. Verdensarvfjorden i Geiranger den skulle være utslippsfri, men myndighetene har gitt 10 rederier unntak.
5: Det er en provokasjon, stor provokasjon.
4: Og lar du deg stresse av litt sånn dystre KI-spådommer? Ekspertene, de er uenige.
6: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
4: SpaceX skal sende Starship i bane rundt jorda neste uke. Det er et viktig steg på veien mot månen og Mars. Det blir det mer om etter klokka 8. Men nå skal vi sende H.E. Grønli i bane rundt politisk kvarteret.

0: En oljenæring med fornyet selvtillit tror på økt produktivitet på norsk sokkel og ber om politikk som gjør at vi kan finne og produsere mer olje og gass. Bør vi lytte til deg? Og hva sier den nye klimaministeren når hun hører det? At interessa for olje og gass for alvor er tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det er revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det er du, Karl-Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
1: God morgen, god morgen.

0: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener på gang.
1: Ja, det er jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det er sammenfallende mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og oppbygd sammen datasystemer som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
0: Og da er målet å produsere mer?
1: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
0: 300% før 2030. Hva trengs av politiske endringer for å øke produksjonen?
1: Nei, altså produktiviteten og selskapet er selv til ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to temaer som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
0: Hva er det dere vil når det gjelder mer leteareal, som du sier da?
1: Ja, altså undertegnet, det har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er jo en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
0: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
1: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å si, men det er jo fristende å ta utgangspunkt i Sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenarier og lavscenarier er jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som jeg av og til pleier å si, det er jo fort penger av det også.
0: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
1: Nei, i utgangspunktet så mener jeg de ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tiår vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitivt og også globalt. Og jeg mener det er helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat og være i samråd med norsk klimapolitikk.
0: Altså, så du mener en kan øke produksjonen og nå klimamål?
1: Ja, det mener jeg.
0: Men det kom jo nylig frem at oljebransjen selv ikke når målet for reduserte utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øka produksjon?
1: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Mm. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
0: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det er større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
1: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som måtte ha vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på øyne, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. Aker BP alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Så det er utvilsomt slik at aktivitetspakker har fungert etter intensjonen. Mm. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det er at vi får stabile rammevilkår og tilgjeng tilstrekkelig areal. Og så må oljeselskapene selv ta ansvaret for den industrielle utviklingen sammen med våre leverandører.
0: Ok, da avslutter vi der. Takk Karl Jonny Hersvik. Stabile rammevilkår og mer areal er ønsket. Vi tar den politiske debatten videre. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. Der Hersvik kjenner på en revolusjonær optimisme, kjenner du på en frustrasjon. Hva frustrerer?
2: Nei, det som frustrerer meg jo åpenbart at vi har en oljenæring som nå, til tross for at det er nedgangstider på norsk sokkel, det kommer til å bli et fall i produksjonen, så har det altså en så enorm selvtillit, og sannsynligvis så kommer den selvtilliten noe av at når det går dårlig i verden, når man ser krigen i Iran og i Ukraina, så gir det store penger og inntekter til den norske oljenæringen. Og jeg er ganske bekymret når jeg hører på Aker BP-sjefen, og det er fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alt de ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte Aker BP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, de kloke hodene, den kraften og den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
0: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
3: Realiteten er jo at verden står overfor en energikrise. Nå er det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det er uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det her både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelig inntekt til det norske fellesskapet, for det er jo det det er, og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
0: Men svaret ditt er egentlig ja da, du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
3: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
0: Sjursetter.
2: Altså, det er jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få også skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det er ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det er utbygging av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det er bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
0: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjursetter.
3: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
0: Sjursetter, det er jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
2: Jo, absolutt, og det er jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det er det overhovedet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det er vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv som det den har hatt nå, rett og slett på grunn av at det ikke er så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen nye store funn. Og jeg er ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke er villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage.
0: Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringen på fredag. Gratulerer med det.
4: Tusen takk.
0: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge er et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
3: Det vi må tilrettelegge enda bedre for omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår I fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det så

0: hvordan vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
1: Nei, men spørsmålet om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
0: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
1: Men det er dagen i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her, jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
0: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår.
1: Okay. Det skal
0: han fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
1: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leteareal enn i dag.
0: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
1: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leteareal enn dagens ordning gjør?
0: Nei, dagens ordning er bra, og
1: dagens ordning
0: gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn i norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi er en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som er veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte karbonfangst i Nederland, 800 000 tonn, det karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
1: Og det greit, og så var ikke det først og fremst det han var om.
0: Og det gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å tas inn i fremtiden.
1: Maren Grøthe i Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
2: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener jo at dette i hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges til?
1: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
3: Jeg hører at en klimaminister som med på at vi er nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene. Og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
1: Til slutt, Åsland, vil målsetninger om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt i 2035?
0: Ja, det kan det, og det en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass i Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen sånn som den er.
1: Takk for debatten, Sigrun Aasland, Maren Grøthe, Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du vil ha en personlig leitepolitikk, så leiter du opp Politisk kvarter i appen NRK Radio. Følg oss der. Programmet i dag, Håvard Grønli.
4: NRK Nyheter, nå klokka 8.
5: Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
6: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt.

0: Det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
1: NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det er viktig å faktisk øve.
2: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det er jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brand og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der er det nok mange som ikke er helt flinke nok ennå.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er lokale nyheter ved NRK Stor-Oslo. Etter dobbeltdrapet i Ski fikk Nordre Follo kommune granske seg selv, det melder VG. Det var statsforvalteren som besluttet at kommunen selv skulle gjennomgå saken for å forebygge lignende hendelser i fremtiden. Tilsynet ble avsluttet i 2025. Kommunen fant forbedringspunkter, men beskrev ingen konkrete tiltak. Det var i 2024 at en kvinne i 40-åra drepte mora og broren sin i familiens hjem i Ski. Forholdene i hjemmet ble senere beskrevet som både ubeboelige og svært kritikkverdige. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo i går, framstilles for varetektsfengsling i dag. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. MDG vil totalforby fyrverkeri i Oslo. Partiet har lenge hatt lyst på et forbud mot fyrverkeri, også på nyttårsaften, og nå har muligheten åpnet seg. Før sommeren vedtok nemlig Stortinget at kommunene kan vedta lokale forbud hvis de vil. Sammen med SV fremmer MDG derfor forslag om dette i bystyret, det sier fungerende gruppeleder Sigrid Heiberg.
4: Mange mennesker blir skadet, men det kan være veldig traumatiserende for dyr og mennesker som for eksempel har opplevd vold, krig og traume før.
5: Noen vil kalle dere gledesdrepere.
4: Ja, jeg tenker mer at vi er sånn kardemommebypartiet. Vi skal ikke plage andre, kan være grei og snill. Og for øvrig kan du gjøre som du vil og ha en kjempefin nyttårsfeiring på den måten du har lyst.
3: I Akershus vil MDG foreslå det samme på Nesodden og i Ås. Det var nyheter fra Oslo-området. Mitt navn er Eva Nøsen.
6: Dette er Frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus åpna frokostradioen i dag. Har du, som mange andre, et ønske om å gå i skogen, se både gule og litt mer hvite sopper som titter frem, og du har lyst til å plukke dem, men så kjenner du på usikkerheten hva som er trygt eller ikke. I deler av Norge så bugner det av sopp, og i løpet av sommeren har de hatt gode vekstvilkår med mye regn. Det er flere gode matsopper, men man skal vite hva man gjør. Rundt 200 personer får i seg giftig sopp og utvikler forgiftningssymptomer årlig. Radiodoktoren skal snakke om dette om en times tid.

0: åndelig matematikk. Dette var Anne-Grete Preus i Frokostradioen. Statsmeteorolog Terje Alsvik-Vallø, god morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Hvordan står det til, Terje?
1: Det er jo bedre i dag enn i går. I går var det vått her jeg sitter. I dag så ser jeg litt sol utenfor, så det er absolutt hyggeligere vær i hvert fall i dag enn det var i går. Det er hvor jeg sitter, men det er jo ikke alle som har det sånn.
0: Nei, det er noen som har det regn i dag også.
1: Det er det ganske mange faktisk, så det er vel nesten flere som har regndagen i går, men i dag var ikke jeg det, så da er jeg fornøyd.
0: Ja, og, og det må vi bare si, vi er jo oss selv nærmest alle sammen.
1: Vi er jo det, så det fordeler seg i hvert fall nordover den nedbøren i dag. Etter en dag i går hvor det var vått i sør, så har jo regnet beveget seg nordover i dag. Det har kommet mest nedbø de siste 24 timene. På Vestlandet, hvor det har kommet over 50 millimeter en del målstasjoner, og Gullfjellet, som ligger i Bergen kommune, litt oppe i Åsen der, der har kommet over 70, så der har kommet mye regn siste døgn.
0: Åja, men det er jo noe med det er jo vakkert i høst da, med farvann og sånne ting, og lufta blir jo bare sånn klar og god å trekke ned på lungene.
1: Ja, jeg så noen fine bilder fra Nord-Norge i går. Trøndere også hadde ganske fint i perioder i går, så jeg så noen fine høstbilder. Det har ikke kommet så mye høstfarger her i sør ennå, ganske grønt ennå, men her kommer jo høstfarger litt senere enn den i Nordlandet.
0: Men Trøndelag, Terje, dere vet du, der er det vakre bilder, uansett hvordan været er egentlig. Der er det så vakkert hele tiden.
1: Jeg har sett utrolig mange fine bilder fra Trøndelag, hvor sånn gruppestedet Værbitt, og det kommer så mange fine bilder inn fra Trøndelag, så det veldig mange flinke fotografer og vakker natur da.
0: Det en smule innabil da, men la det være. Vi går videre, Terje. Kom, bli været helt lengst nord i Kongerike.
1: Ja, der er det litt sånn kjølig høstregn i Longebyen, rundt 4 grader og litt regn for øyeblikket, og sånn fortsetter det utover dagen også. Og det ligger litt hvitt nede i fjellsidene rundt Longebyen, så det har ikke vært så høy snøgrøn i natt, men har fått plussgrader og litt regn da nede i Longebyen i dag. I Finnmark så er det litt regn allerede nå i indre Finnmark. Det regner litt rundt Lakselv for eksempel, og inne på Vidda også, så regner det flere steder nå. Og det regnet er langsomt på vei vestover og nordover i Finnmark, så det aller fleste vil nok få regn i løpet av dagtimene. Men det kan drøye deg en stund før det kommer noe regn av betydning i yttre Finnmark, og lengst var det nok oppåsværet ytterstrøk lengst øst i Finnmark. Så for eksempel rundt Vardø og det området, så vil det nok drøye til på kvelden før det kommer litt regn, før den tid skyet oppåsværet. Og vind fra sørøst, oppe i Fiskbys liten kuling på de utsatte stedene. I Troms altså regner på vei inn sørfra, har ikke kommet noe særlig regn enda, men det er på vei nordover og vestover i løpet av nå formiddagen og tidlig ettermiddag, så ja, ettermiddagen så har nok regnet kommet også til kystområdene i Troms. Nordland ligger nær et lavtrykk i dag, det blir etter hvert vind fra nord langkysten oppe i Fiskbys stort sett. Og skyer og perioder med regn de aller fleste stedene. Det er oppås her nå, deler av Lofoten.

0: Vesterålen, men regnet skal etter hvert komme opp dit også da, utover formiddagen eller tidlig ettermiddag. Trøndelag har vind fra nordvest I dag, det samme gjelder Møre og Romsdal, frisk bris, liten kuling på det meste langs kysten, og det stort sett skyet og regnbyger som kommer og går gjennom dagen I dag, og sånn vil nok forbli utdragen. Det avtar litt med bygene I Møre og Romsdal senere I dag. Vestlandet sør for Stad har også vind fra nordvest, frisk bris langs kysten, og det blir skyet til delvis skyet og noen regnbyger, men indre strøk så blir det nok en del opphold her også, samme gjelder egentlig kysten, at det blir ikke regn hele tiden, men noen byger I løpet av dagtimene. På Sør-Østlandet, hvor det var ganske vått I går, så det I dag opphold seg stort sett, perioder med sol. Det enkelte regnbyger og ganske skyet nordover I innlandet fylket, og så kan det forekomme enkelte ettermiddagsbyger sør mot ja, nordsiden av Oslo cirka. I ettermiddag, sen ettermiddag til I kveld, ellers antagelig opphold seg gjennom hele dagen, periode med sol, temperaturer som når opp mot 20 grader på de varmeste stedene vest for Oslofjorden, sør mot Telemark, tenker jeg. Så en liten smak av sommer fortsatt når solen fremme her I dag.
1: Terje Asik Valle, du en soppsanker, du?
0: Nei, ikke det. Jeg litt skeptisk. Jeg ikke flink nok, så at jeg vil ikke, tør ikke ta sjansen på at det en spiselig sopp. Når jeg ser en sopp I naturen, så vet jeg ikke. Jeg har ikke noe kunnskapsgrunnlag, rett og slett, til å føle meg trygg nok på det.
1: Du synes det litt skummelt?
0: Litt skummelt. Jeg har hørt noen historier om at det kan være ganske alvorlig hvis du spiser feil sopp, så ja, jeg har holdt meg unna så langt I livet. Jeg kjenner noen som flinkere enn meg, men jeg personlig litt skeptisk av det.
1: Men været har du jo kontroll på, og da vet du at det har jo regnet deler av Kongeriket i sommer, da, og det har jo gitt gode vekstvilkår for soppen.
0: Det sant, så det vel sikkert mange som kan gå ut og plukke sopp I disse dager.
1: Men I likhet med deg, folk skal vite hva de gjør. Og jeg har I frokostradioen så har vi jo en radiodoktor som kommer inn om med jevne mellomrom. Og I dag så det sopp, jeg skulle si sopp på menyen. For en skal vite hva man gjør, det flere gode matsopper, men rundt 200 personer får I seg giftig sopp og utvikler forgiftningssymptom årlig. Så det grunn til å være litt skeptisk,
0: ja. Ja, det litt kunnskap sikkert lurt før man begynner med det der. Jeg vet at det finnes soppkontroller og sånt hos delene, men ja, foreløpig så har ikke jeg vært så ivrig på soppfronten, det har jeg ikke.
1: Jeg skal gi både deg og lytterne I PM Plus de andre gode råd fra radiodoktor Tove Røstad I dag.
0: Det høres bra ut.

0: Hold fast, dette var Åge Aleksandersen. Øyet, som ikke annet i kroppen vår, er veldig komplekst satt sammen, og tenk at det virker, og det blir til mens vi formes som mennesker. Her Tore Håvik med dagens andakt.
1: Nylig kom jeg over en video som hadde gått viralt på Instagram. Den kinesiske øyelegen Ming Wang fortalte sin historie. Som medisinstudent hadde han blitt overveldet av strukturen i øyet, og det rokket ved hans syn på livet. Billioner på billioner av celler måtte være fullstendig organisert for å motta og tolke visuelle signaler. Bare den minste lille feil ville forårsake blindhet. Det fikk han til å undre. Kunne det virkelig være tilfeldig? Han spurte sin professor som sa, «Hva forskjell på en bil og menneskets øye?» Ming svarte, «Øyet mye mer komplekst og avansert satt sammen.» «Ok», sa professoren. «Kan du forestille deg tilfeldige metallbiter forme seg selv til en bil?» «Aldri i verden», sa Ming. Da spurte professoren, «Hva med menneskets øye?» Det ble en helt spesiell øyenåpner for Ming, som ble overbevist om at det måtte ha blitt dannet og formet med vilje av en skaper. Sånn står en forfatter bak en bok. Øyet var mer utrolig for han enn om en bil hadde blitt til av seg selv. Her kan vi kanskje lære noe av små barn. De lar seg lett fascinere over hvordan alt fungerer. Mens vi som har levd en stund, gjerne blir litt blind for det man er vant til. Kroppen, sansene, naturen og dyreriket. Dette som er så vakkert og komplekst, men likevel så naturlig og allment, at undringen og beundringen av det kan ha forsvunnet. Ordtaket «publikum klapper for et fyrverkeri, aldri for en soloppgang» er ofte treffende for oss voksne. Men i dag så kan vi få la oss smitte av entusiasmen over skaperverket som vi finner i salmene. Herre, du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort, hvor store dine gjerninger er. Gjennom Bibel, barn, egne oppdagelsesturer i det fri, forskning, lesing eller titting på programmer om naturen, kan denne undringen og beundringen vekkes. Så er det interessant hvor forskjellig vi ser. Noen vil si, jeg har sett for mye til å kunne tro på Gud. Mens andre, jeg har sett mer enn nok til å tro på Gud. Albert Einstein uttalte om denne verdens underlighet. Du kan leve som om ingenting er et mirakel. Eller du kan leve som om alt er et mirakel. Det kommer rett og slett an på hvordan man ser livet rundt seg. Ming Wang minner oss om synets og det som er helt nært oss, sin utrolighet. Selv så synes jeg det er andre ting med kroppen, for eksempel hørsel eller hjern, som er enda mer utrolig. Vår far Emel, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Kapellan og ungdomsprest Tor Håvik er tilbake i morgen, sånn omtrent til samme tid.

0: Good morning, Arctic. Dette var Billie Holiday. Noen nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Karvan Noradin. Det er økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson er Norges sjømatutsending i USA.
5: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
6: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
5: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
1: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending i USA. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det er en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles er mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Dette var Vamp. Dette var Liten Fugl i frokostradioen, hvor vi sier hallo til verden. Hallo Sverige og Stockholm. Ambassaderåd Elin Hellum, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik, og god morgen, Norge.
0: Er det fullt liv med valg fortsatt, Elin?
1: Ja, her er det valg som preger overskriftene både i Stockholm og i hele Sverige. Etter søndagens valg så er det det som er de store nyhetene, selv om det ikke er så veldig mye nytt å melde foreløpig.
0: Nei, de har sikkert møttes sentrale parter i løpet av natta også, men du har ikke fått med deg noe siste nytt derfra, du?
1: Nei, det er ikke så mye som kommer ut av de diskusjonene som foregår på bakrommet nå. Det er jo mange diskusjoner. Hvis vi går tilbake til søndagen, så ble det rett og slett en ordentlig valgthriller. Det ble et veldig jevnt resultat, og mye jevnere enn man i hvert fall hadde forventet noen uker i forkant. Det er jo sånn at sittende Tidø-regjeringen, Tidø-partiene, har jo ligget jevnt og stabilt under, ca. 10% under, nesten hele året. Og opposisjonen har ledet, men så begynte tallene å bevege seg. Ikke så lang, ja, i sluttspurten av valgkampen.
0: Er det spennende for en ambassadeansatt ved den norske ambassaden i Stockholm også? Hva som skjer? Vil det ha noe betydning, Elin?
1: Ja, altså, det er klart.

0: fordi at valget ble så veldig jevnt, ikke sant? Opposisjonen har foreløpig ligger an til å få 176 mandater I Riksdagen. Man må ha 175 for å ha flertall. Opposisjonen 173. Og så kan du si, da har de flertall, men opposisjonen gikk ikke til valg med som en klar og samlet et regjeringsalternativ, da, de fire partiene. Og det partier på opposisjonssiden som har hatt veldig klare røde linjer I valgkampen. Og det blant annet at Venstrepartiet, de vil ikke støtte en regjering som de ikke del av, som de ikke deltar I selv. Og Senterpartiet, de vil ikke sitte I en regjering med Venstrepartiet hvis de deltar. Så det jo to av partiene på opposisjonssiden som da I utgangspunktet har veldig klare røde linjer. Og så får man se om røde klare linjer blir like røde når man begynner å diskutere makt og posisjoner.
1: Og så har vi jo en, det jo en politisk joker ved navn Jimmy Åkesson da, som leder for Sverigedemokraterna. Han har jo fått mange overskrifter de siste årene.
0: Det har han absolutt. Nå gikk jo hans parti litt tilbake, I hvert fall sånn som resultatet ligger av nå. Vi har ikke fått det endelige resultatet, men Sverigedemokraterna gikk litt tilbake. Og ligger også an til å ikke lenger være det neste største partiet, men det tredje største partiet.
1: Men alle de argumentene som brukes både på den ene og den andre siden, så, ja, vi har vel, vi opplever vel samme argumentene I norsk politikk også etter et valg, bare med litt annet navn på partiene og folkene?
0: Ja, det ikke en helt ukjent diskusjon og tematikk og spørsmål som diskuteres, sånn at det klart det viktig for oss å følge nøye med på hva Sverige gjør, hvor Sverige går, politikken fører og så videre. Det har selvfølgelig betydning, og en av grunnene til at vi også så interessert I det. Sverige en veldig viktig partner og alliert for oss på så mange områder, på alle områder. Fra næringsliv til kultur til forsvar og sikkerhet og så videre.
1: Elin Ellum, jeg må da spørre deg, har ambassaderåden ved norske ambassaden kommet I gang skikkelig med jobben sin? Det jo så lenge siden du kom.
0: Nei, nå har jeg vært her en måned, så jeg skal ikke si at jeg lommekjent, og jeg skal heller ikke si at jeg har full oversikt over hele jobben, men det jo sånn vi gjør. Vi kommer, litt nye, og så går vi I gang og setter oss inn I nye spørsmål og problemstillinger som vi I varierende grad har jobbet med tidligere.
1: Men om du kjenner at det utfordrende å komme I ny jobb, så det noe I hvert fall det for dine barn som skal inn I ny skole.
0: Det det absolutt. Jeg har flyttet både med to barn og mannen hit, og det klart det man kan jo si at sammenlignet med mange av mine kolleger som reiser langt og flytter til mer ukjente land, så har ikke vi flyttet så langt. Men jeg pleier å si at flytting flytting. Ja. Man drar fra familie og kjente, og man drar også fra alle rutiner og på en måte hverdagen, så man begynner litt med blanke ark igjen og må finne ut av alt, og det er slitsomt, men jeg må jo også si det et lite eventyr.
1: Ja, det spennende da.
0: Ja, det det.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til med å oppdage med, I Sverige?
0: Jeg gleder meg til å utforske Stockholm, men så det jo viktig å si, det jo ikke bare Stockholm, det hele landet. Ja. Så jeg gleder meg til å bli mer kjent med hele landet. Og så må jeg si, etter en måned her, Stockholm en utrolig flott by. Det tror jeg kanskje veldig, veldig mange som har vært der, innom, vil si. Det en veldig flott by, grønn by. Parker. Jeg legger merke til at det veldig mye flotte gamle trær. Det selvfølgelig mye vann. Byen består jo av 14, ligger jo på 14 øyer. Men det også en grønn by I den forstand at jeg opplever at det enkelt å sykle, godt tilrettelagt. Så på ambassaden har vi også to elsykler som vi bruker mye for å komme oss til møter. Det effektivt og godt. Og så det også et kollektivtilbud som jeg synes funker. Så jeg tar både buss og tunnel.

0: Sailing Away. Dette var Chris de Burg i frokostradioen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er K.M. Myrland og albumet Isbål, som kom for 50 år siden. Knut Magne Myrland var født i Harstad i 1948 og begynte å skrive låter som 12-13-åring. Han mønstret på som sjømann som 15-åring og underholdt etter hvert med egne låter på velferdskveldene, som var en viktig del av utenriksfartens adspredelse. Etter 10 år til sjøs hadde han avlagt styrmannseksamen, men ble utsatt for en voldsom eksplosjon ombord på en båt i Jusen i 1974. Han havna i koma, fikk kunstig hofte og skulder, ei metallplate i hodet, mista noen ribben og fikk rekonstruert den ene foten. Han ble ufør, men kom seg gjennom en tøff rekonvalesens med å spille på gitar og skrive låter. Debutplata Isbål var klar til utgivelse i 1976, med et godt knippe medmusikanter, blant andre Tobben og Ero, Svein Gundersen og Alexandra Sandøy. Egil Eide, som hadde jobbet i studio med innspillinger av Finn Kalvik, Ole Paus, Lillebjørn Nilsen og et hundretals andre, produsert plata. Knut Magne Myrland var en rimsmed av rang, og skrev låter til personer som betydde noe for han. Det var til dels sterke beskrivelser, historier og skjebner, og av media ble han sammenlignet med Cornelis Vreeswijk og Johnny Cash. Selv sa han at han følte seg mest inspirert av Chris Christoffersen, som han senere ble venn med, men som han tidlig i karrieren ikke ville oversette til norsk, i respekt til forbildet sitt. K.M. Myrland ga ut 9 plater på de første 9 årene av platekarrieren sin. Han ble svært populær lokalt, aller mest i Harstad, der han mottok kommunens fortjenstmedalje postumt. Han står igjen som en av de som formet den norske country-vise- og musikktradisjonen. I likhet med bodøværingen Terje Nilsen, ble han trykket til brystet av neste generasjons kanskje viktigste poet fra Nord-Norge, Jodski, eller Jørg 1, i rappgruppa Tungtvann. Myrland hadde fortjent mer anerkjennelse og popularitet landet over, men det kan hende at Norge ikke var helt moden for country på dialekt, og utseende, selv om rufsatt hår og skjegg var vanlig på 70-tallet, så hadde Myrland tidvis et par gulltenner og en tatovering på brystet. Noe som kanskje var for tøft for 50 år siden, men som er mer i tida fra dagens hiphop- og countryartister. Jeg valgte ut åpningslåta på Isbål, som også Onkel P og Jodski fra Tungtvann var med på nyutgivelsen av i 2019. Jeg brenner mitt lys i begge endene.

0: Dette var Lulu. Boom, bang, bang. Nå er nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er det klokka 9. Akkurat nå begynner EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo er på plass og sier det er forventet at hun blant annet sier noe om KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir trolig tema.
2: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser, og det betyr i så fall at EU sammen med en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo er ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke er med.
1: To gutter på 16 og 17 år er tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 så ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadd i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uka så hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien så har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå, viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, er en av dem som har merket en jevn økning de siste årene.
3: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg er veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
4: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende er tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman Biblioteket i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
5: Det er flatterende, og så er det så deilig å kjenne at folk vil ha det.
4: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
5: Det er viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette».
1: Forfatter Tore Renberg til slutt er reporter. Det var Maja Mathisen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Dette var Linn Andersen I frokostradioen Rose Garden. Tove Røstad, radiodoktor, velkommen inn I studio.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hvordan står det til, Tove?
1: Jo, det ganske bra. Stemmen på vei tilbake etter 14 dagers stillstand.
0: Hva I verden har du funnet på som gjør at stemmen blir sånn?
1: Ja, det var en kombinasjon av halsbetennelse og bryllup.
0: Du tar det helt ut på bryllup. Nei, vi snakker ikke mer om det. Men I dag skal vi snakke om sopp, for det ganske mange rundt omkring I Kongeriket som ivrige etter å gå på sopptur og sanke sopp, men så det andre igjen da, som og vi har hørt statsmeteorolog Terje Asker Kvalhø, nei, han kjører ikke der, for han vet ikke hva han skal plukke.
1: Nei, og det høres fornuftig ut hvis man ikke helt vet om man skal plukke. Så finner man jo ikke soppen, for man ser ikke, og det man finner, det vet man jo ikke hva for noen ting.
0: Nei.
1: Så at man da liksom ligger litt lavt I terrenget, det jo nok lurt. Og jeg bare en sopp som jeg helt sikker på.
0: Ja, jeg kan ta den.
1: Ja, det kan ta den. Det nybegynnersoppen.
0: ja, det jo det. Og hvis du har lært deg hvordan kantarellen ser ut, så kan du jo dra på sopptur, men hold deg til kantarellen.
1: Ja, jeg gjør jo det da. Men hvis man lærer seg litt, så går det selvfølgelig an å plukke mye annen god matsopp, for det mye god matsopp, men man skal vite hva man gjør.
0: Mm. Er det mange rundt omkring I Norges land som plukker feil, og som, eller kanskje enda verre, spiser feil?
1: Ja, mange og mange. Altså, det regner rundt 200 mennesker I året som får alvorlig soppforgiftning. Og av de 200 så 75% de innvandrere, altså det utlendinger. Fordi at de går I skogen, og så ser de at, oi, der har vi jo denne her deilige soppen som jeg vant til fra mitt hjemland. Den jo jammen her også, den må vi ha. Og så det ikke samme soppen. Det kan være det noen av disse her virkelig giftige norske soppene som de da spiser og får I seg, og så blir de veldig syk.
0: Så hvit fluesopp I Norge, det kan se ut som at det en deilig matsopp fra andre
1: Asia. Steder? Ja, I Asia så vil det ligne på en deilig matsopp.
0: Mm. Og hvordan arter en sånn soppforgiftning?

0: det tar ofte litt grann tid før du begynner å få symptomene, fra 6 timer gjerne opp til et døgn. Og så er det noe typisk gjerne sånne allmenn symptomer da, at du med kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, sånn typisk at kroppen vil ha det ut. Og så kan det gå over litt grann igjen, og så begynner man gjerne å få de mer alvorlige symptomene, som litt avhengig av hva slags sopp man har fått i seg da. Så er det jo en del sopp hvor du, hvor du får slike symptomer, men som ikke er så forferdelig farlig. Altså, vi har jo denne her nydelige røde fluesoppen,
1: ja.
0: som ikke anbefales å spise på noe vis.
1: Nei, den har vi jo vært livredd siden eventyret og, ja. I barndommen.
0: Ja, den er jo så vakker. Men hvis man spiser den, så dør man jo ikke av den. Men man blir kvalm, oppkast, magesmerter, diaré. Altså, det er vanlige allmenn symptomene.
1: Ja.
0: Og du kan få hodepine, svimmel og skjelvinger og greier. Og det som kanskje er enda mer skremmende, altså folk kan bli forvirret, desorientert, urolig, og til og med hallucinere, begynne å se og høre ting som ikke er der og sånt. Så det er flere sopp som gir ekle symptomer enn de som er knallgiftige. Da.
1: Mm. Men skal det være nok til å holde oss unna soppskogen?
0: Nei, men vi skal vite hva vi gjør.
1: Ja, det skal vi.
0: Og så er det noen tommelfingerregler som kan hjelpe oss litt.
1: Og en tommelfingerregler, har du lært av noen?
0: Ja, det som kjennetegner alle disse virkelig farlige soppene, det er at det er såkalt skivesopp. For hvis man letter på hatten, altså hvis man tittar under sopphatten,
1: ja, ja, ja.
0: Så ser man at de ser forskjellige ut under sopphatten. Og noen de ser ut som nærmest som en bok med masse blader, altså tynne blader, skiver, skivesopp.
1: Mm.
0: Og den type sopp, der har du de virkelig farlige, giftige soppene. Så hvis man er litt nybegynner, så skal man i alle fall holde seg under alt av skivesopp.
1: Ja, men nå skal jeg avsløre at jeg har ikke noe greie på det, men jeg trodde at all sopp var sånn skivesopp. Det ser ut som det er sånn skiva på alt sammen. Men...
0: ja. Nei, det er ikke det altså. Men veldig mange er jo det. Veldig mange skivesopp, og det finnes god matsopp blant skivesopp også, men da snakker vi med at vi vet hva vi gjør altså.
1: Mm.
0: Men det finnes mye forskjellig. Du har skiver, du har poresopp, små porer under, du har rørsopp, det er piggsopp, små pigger under, og de er ikke noe giftig. Så har du ribbesoppen som kantarellen, som er sånne, ikke sånne boksider, tynne boksider på kantarellen, det er mer sånne riller som går nedover under soppen, og så nedover sopphalsen eller stilkene.
1: Men vi er jo advart ja, flere ganger, ganske over mange år, så er vi advart mot farlig sopp og det. Og det fører jo til meg blant annet, og som vi har hørt tidligere i sendingen av statsmeteorologen Terje Alsvik Valle sa, det gjør at den går ikke på sopptur, men det går an å lære det.
0: Ja, det går an å lære det, og det er jo en sopp- og nyttevekstforening som har masse medlemmer, og de, for det første har de jo det morsomt selv, de finner mye sopp, men de gjør også en fantastisk jobb i forhold til å trygge andre på at den soppen de har funnet er bra sopp.
1: Men er det noen som sier at du skal ikke legge en gang god matsopp i samme kurva som en giftig sopp, for at det, og da blir jeg ekstra redd.
0: Ja, nei, så farlig er det ikke.
1: Ikke?
0: Nei.
1: Nei, takk skal du ha. Men vi kan si at hvis vi ser en soppkontrollør, så kan vi si som lever på kompisene, jeg trenger deg nå.

0: jeg trenger deg nå. Dette var Leif og kompisene i frokostradioen. Vi snakker om sopp, og radiodoktor Tove Røstad, og det finnes jo mange sopper, 200 sopptyper du snakker om.
1: 200 matsopper som, ja. Som kan brukes som mat, så det finnes jo masse muligheter her da.
0: Og så var det 60 som var giftig?
1: Og rundt 60 som er ordentlig giftig, ja. Så nei, man skal som sagt vite litt hva man holder på med. Og så er det jo noen av disse her soppene som godt kan spises, men som krever at du behandler dem ordentlig, steker dem godt og lenge og sånne ting, for at du skal bli dårlig. Så i det hele tatt man skal vite hva man holder på med.
0: Og det vet jo soppkontrollen. Og du har jo noen nyttevekstforeninger som står langs skogsveiene i soppsesongen og kan bistå. Og det er vel bare å benytte seg av.
1: Ja, virkelig. De er flinke, og betjener også noe som kalles for digital soppkontroll.
0: Ja.
1: Hvor de har faste åpningstider i soppsesongen, så den, der sitter det jo folk og vurderer der og da. Og det er også frivillig da fra Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund som sitter på den digitale soppkontrollen.
0: Ja, dem skal vi ta vare på.
1: De skal vi ta vare på.
0: Ja.
1: Så det man ikke bør benytte seg så mye av, det er KI i denne sammenhengen. Altså ikke gå inn og så se... Liksom,
0: uskeptisk til det.
1: Ja, akkurat her så kan den ta feil, og det kan være ille.
0: Det kan jo få fatale følger.
1: Ja, hvis man ikke passer på. Altså det igjen, så er det... Det har ikke vært et dødsfall i Norge de siste 25 år, fordi folk har kommet seg til behandling, for de blir ordentlig syke hvis de får i seg ordentlig giftig sopp.
0: Mm.
1: Så som sagt, de første dagene så er det sånn typisk allmennsymptomer med kvalme og oppkost, og så er det litt bedre litt grann, og så kommer det igjen 3-10 dager. Og det kan noen sopper, de slår seg spesielt på nyrene, at man får en akutt nyresvikt kan få. Da blir man veldig dårlig med allmennsymptomer, og gjerne at man ikke, det kommer gjerne ikke noe urin.
0: Mm.
1: Urinproduksjon stopper opp, eller det kan gi en leverskade. Og det kan også gi sånne allmennsymptomer, men også igjen at man blir forvirret, og man kan bli sløv, og til og med i koma hvis det går langt nok. Da. Så hvis man vet at man har spist sopp og får sånne litt rare symptomer, så er det i hvert fall viktig å ta kontakt med lege fort. Og gjerne ringe giftinformasjonssentralen, det kan også være nyttig.
0: Mm. Men er det, jeg skulle da si, ingen vei tilbake? Ja, hvis du har fått i en giftig sopp, så hvis du er ferdig til lege, så kan du jo få medisin for det. Da. Men er skaden skjedd med en gang, eller?
1: Hvis du har spist sopp og ikke kastet det opp umiddelbart, så er jo sånn sett skaden skjedd, så da får du i det. Det er ikke så mye du skal ikke, det er ikke sånn at du er borte i en giftig sopp, så er du nesten død. Men en halv til en sopp, tenker man, det er nå i hvert fall nok til at man kan få en svært alvorlig forgiftning.
0: Så hvis du oppdager på soppturen din at jeg har spist noe som er giftig, da er det bare å stekke fingeren i halsen da?
1: Ja, spiser vel knapt nok på soppturen, men altså... man skal ta seg vare på forhånd.
0: Mm. Har du fått inn noen på legekontoret ditt når du praktisert som lege og folk som har spist giftig sopp?
1: Nei, jeg har ikke fått inn på legekontoret, og det er vel kanskje at hvis symptomene blir litt voldsomme, så kunne man kanskje tenke seg at man hadde fått det på legevakt. Så det nærmeste jeg har kommet personer som har blitt soppforgiftet, det er faktisk kollegaer som forteller at de har... Og da har gjerne de vært i utlandet, og så har de sagt, oi, dette her er jo en deilig matsopp, og den er jo helt lik sånn god matsopp som vi har i Norge. Men i det landet der så var det ingen god matsopp, det var en giftig sopp.
0: Ja. Nei, det kan, jeg skulle til å si, det kan skje i de beste familier.
1: Det kan skje i de beste familier, og man skal, altså, det er den lokale sopp, man kjenner hva som finnes lokalt, og hvis man kommer til et annet land, så kan det være helt andre regler som gjelder.
0: Har du vurdert å ta et soppkurs, du?
1: Ja, det har jeg vurdert. Ja. Jeg har faktisk meldt meg inn i Sopp- og Nyttevekstforeningen.
0: Har du gjort det?
1: Det må jeg lære mer om dette her.
0: Men kan ikke du lære det? Er du noe, så lærer du meg det etterpå. Takk for at du kom, Tove Røstad.

New York State of Mind, Billy Joel i frokostradioen. Og nå håper jeg at du har gjort deg klar da, til dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Og da må du svare rett da, på følgende spørsmål hvis du skal ha sjanse til å bli med i Nøtteknekkeren. På dagens dato, altså 16. september, men i året 1982, så massakrerte den høyreorienterte militsen i Libanon ved hjelp av israelske styrker. Anslagsvis 2000 palestinere. Hva heter de to flyktningeleirene der denne massakeren skjedde? Hva heter de to flyktningeleirene der det skjedde en massakre 16. september i 1982? NRK Radio-appen er altså stedet å kunne svare på dette spørsmålet hvis du skal ha muligheten til å være med i dagens nøtteknekker. Lykke til!

0: Vi er på vei, sang Lynni Trekrem i frokostradioen. Den som vil følge motebildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det er ikke alt som er trendy som nødvendigvis er praktisk, og i hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatter Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildene var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst er nedlagt. Hun sto der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et landslags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av bestemor, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarnene mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minnet som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde hun på seg handlebuksene, et par frekke røde terrilenbukser, ja, det var som hun kunne høre det gnissa fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting bestemor alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenetter sine. De hadde stripe i flotte 70-talsfarger, og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank i metall. Nett i dette kan en vel si at bestemor hadde vært en skikkelig trendsetter i dag også. Men når det kommer til å ha en spesiell handlejakke, så er det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor i meg i alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg i en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noe lønner bra ut i. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights. Jeg har aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk i alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto i tankene. Så nå henger handlejakken min i gangen. Jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? NRK Nyheter, klokken er 10. Valgresultatet i Sverige er fortsatt ikke klart, og den siste tellingen blir ikke ferdig før i morgen, ifølge den svenske valgmyndigheten. Rundt 300 000 stemmer gjenstår. Det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
1: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare er ca. 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det er 90% sjanse for at resultatet blir stående som det er i dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
0: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen i dag startet med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. En ung demokrat med sideskill har blitt et politisk fenomen i USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermen, og i stedet så har det tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, med nettopp sitater fra Bibelen. For Texas har alltid vært tungt kristent og republikansk, og nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han er veldig opptatt av at Jesus var først og fremst

0: opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, så det vil i så fall være en sensasjon i amerikansk politikk.
1: Det generelle bålforbudet oppheves i dag, men brannvesenet ber likevel folk om å bruke hodet. For selv om det har vært bålforbud siden april, så har brannvesenet måttet rykke ut i nesten 700 skog- og gressbaner i år, de fleste i juli. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Gene Kelly, Singing in the Rain. Og det bra. Søng Bernie Grunn gjør I all slags vær, vil jeg si. For ellers så hadde jo ikke blitt mye sang på den tida våre her. For nå det mye regn alt sånn, både her og der. Inn skien riktig nok sola, holdt jeg på å si. Ute det muligens en del av dere som forbereder dere på å gjennomføre årets idrettsmerkeprøver. Jeg innbiller meg at veldig mange av dere har litt kjennskap til idrettsmerkeprøvene I alle fall, og kanskje noen av dere har fått den høythengende statuetten til og med. I dag får vi uansett besøk av en virkelig ildsjel på området, men først skal vi ha en annen konkurranse der en også for så vidt konkurrerer bare med seg selv, nemlig nøtteknekkeren.

0: Ja, det var litt av en tur det. 1 million mil. Og det var Narum vi hørte her I godt selskap på NRK P1 Plus, der vi først I dag skal til Sørlandet, nærmere bestemt til Grimstad. God dag, Yngvar Hodnebrog.
1: Ja, god dag.
0: Ja, hvordan står det til med deg?
1: Jo, takk. Det bra.
0: Det bare bra?
1: Ja, og her har vi sol og 14-15 grader. Og litt varmere skal det bli.
0: Å du, det høres fint ut. Det må jeg si.
1: Ja.
0: Mm. Du, Yngvar, du pensjonist da, men du har jobbet I e-verksbransjen, fortalte meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva var det du gjorde der?
1: Ja, der gjorde litt av hvert, men jeg hadde ansvaret for kundinformasjonssystemet, og samtidig har jeg sendt ut veldig mange strømregninger.
0: Oi, ja, en populær mann med andre ord.
1: Det ikke alle som har sagt det.
0: Det ikke alle som har sagt det. Nei, hva synes du om dagens strømpriser da?
1: Ja, så lenge jeg holder deg på Norges pris, så går det greit.
0: Ja.
1: Men skal han opp I 2-3 kroner kilowattimen, da blir det for mye.
0: Ja, det ganske mye det,
1: ja. Ja.
0: I et land som produserer strømmen selv.
1: Ja.
0: Ja. Men du, skal vi begi oss over I konkurransens vold I dag da? Nøtteknekkeren?
1: Ja.
0: Mm. I dag spørsmålet handlet jo om noe som skjedde på dagens dato I 1982. Det var en forferdelig hendelse I to palestinske flyktningeleirer I Libanon. En massakre av store dimensjoner. Hva het flyktningeleirene, var spørsmålet?
1: Ja, de var Sabra og Shatila.
0: Sabra og Shatila, det stemmer. Ja. Husker du dere der, Yngvar?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, du gjør ikke. Det jo noen år siden, da.
1: Men Wikipedia, ja, visste det.
0: Ja, ai, ai, ai, du har juksa litt.
1: Ja, det hender det.
0: Ja da, det jo lov det, men det blir verre det da, når vi kommer til de neste 6 spørsmålene, for da må vi ha litt sånn kjappere svar, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi bare begynner vi. Lages som regel tradisjonell rødvin fra Rioja-regionen I Spania på druen Tempranillo.
1: Oi.
0: Rioja, rødvin var litt vanskelig å si det.
1: Ja,
0: ja. Ja, og den der drua, Tempranillo, kanskje det uttales da på spansk, jeg vet ikke, men det skrives Tempranillo med dobbelt L på norsk. Det den drua som Rioja-vinen lages på?
1: Nei, jeg sier nei.
0: Nei, det var dessverre feil altså. Det var Tempranillo den dominerende drua I røde Rioja-vina. Det sant at flaggspetten Norges største spettføgel?
1: Oi. Jeg tror jeg sier nei på denne.
0: Men det var riktig. Ja. Det svartspetten som størst. Flaggspetten jo den mest vanlige, og den jo så fin. Ser du noe til flaggspetten I Grimstad, Yngvar?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg ser jo ikke så mye. Jeg har med mest måker og skjære.
0: Ja, så der.
1: Ja.
0: Akkurat. Norges herrelag I fotball slo England 2-1 I året 1981, og det ble en sensasjon det. Og det ble I ettertid en mye omtalt kamp, ikke minst takket være Bjørge Lillelien. Men spørsmålet ble kampen spilt I London? Den her kampen der Norge slo England 2-1 I 1981.
1: Ja, nå må jeg tenke, men det var jo I hvert fall England, ja. Vi sier at det var I London.
0: Det var nok ikke det, altså, for den ble spilt på Ullevål.
1: Sier du det?
0: Ja. Den der VM-kvalikkampen, da.
1: Ja.
0: Ja, ja. Får fjellplanten rypebær, røde eller svarte bær, når de modnes om høsten? Rypebær. Røde eller svarte bær, tror du?
1: Ja, vi sier røde.
0: Det svaret, den får svarte bær. Men bladene, vet du, de får en sånn flammende rød høstfarge. Veldig fin.
1: Ja.
0: Mm. Hører biltypen ID7, altså I for Ivar og D for David, biltypen ID7 til produktlinja fra Volvo eller Volkswagen?
1: Det Volkswagen.
0: Det var Volkswagen, ja, riktig. Ja. Og til slutt, hvilken norsk friidrettsutøver tok et historisk OL-gull på 800 meter for herrer under OL I Atlanta I 1996?
1: Vebjørn Rodal.
0: Ja, visst var det Vebjørn Rodal, vet du, som nu kommenterer mye friidrettsmesterskap da, for NRK. Mm. Ja, nei, men så fint, Yngvar Hodnebrok. Du kom I mål. Ja, du kom I mål.
1: Ja.
0: Ja. Hva skal du bruke resten av denne dagen til da? Den jo bare kvart over tiden da, denne onsdagen.
1: Ja, nei, nå skal jeg først opp på Jervhuset, altså klubbhuset til fotballklubben Jerv.
0: Ja.
1: Der det kaffe og vafler nå klokka 11.
0: Mm-hmm.
1: For, ja. Og så senere I kveld så det cupkamp. Oh, ja. Og lever med mot Egersund.
0: Oh, ja, akkurat. Du følger med på fotball.
1: Ja. Det gjør jeg I hvert fall den lokale.
0: Ja, ja, det artigst med den lokale. Nå det jo snart EM-kvalifiseringskamp for Norge igjen da.
1: Ja, ja da. Ja, jeg følger med på det. Ja.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Men du, Yngvar Hodnebrog I Grimstad, jeg ønsker deg en fortsatt fin dag da.
1: Jo, takk, I like måte.
0: Så skal du få en liten oppmerksomhet ifra oss om noen dager da.
1: Ja, det helt greit.
0: Ja, det...
1: Ja, det...

Ja, det var Steinar Albrigtsen som sang så fint for oss In Rose's Heart. Ja, jeg har jo nevnt at det skal handle litt om idrettsmerkeprøvene. Nå her i godt selskap ganske snart får en ildsjel på feltet på besøk. Og så har Inger Johanne i Larvik allerede sendt oss en melding via appen NRK Radio da, til godt selskap. Og her står det, idrettsmerkeprøver jeg godt kjent med. Jeg startet som 17-åring selv. Jo yngre du er, når du starter med å innfri kravet til et merke, jo flere år må en prøve avlegges og kravene innfris før en faktisk får det fysiske merket. Jeg har både bronse, sølv og gullmerkene, idrettsmerkestatuetten, kruse og statuett på krus. Det var mange år med mye glede over å bestå merket. Det var den samme utrettelige ildsjelen bak som samlet oss hver høst til merketakingprøver. Blir fint å høre hva dagens gjest har å fortelle om dette temaet. Med takk og hilsen, Inger Johanne i Larvik.

0: Ja. Det en sånn det borte da. Så jeg får jo noen til å være med og hjelpe meg til å holde i målbandet og sånn. Så skal jo skrive sin resultat og sånn. Så,
1: mm, mm.
0: så det, ja. Det går bra.
1: Ja. Du har en liten historie om et stavsprang en gang.
0: Ja.
1: du skal prøve deg i stav.
0: Det var på en tidkamp i NM, da, så var på Meisingset, kommer jeg jo... Og så var jeg stavsprang, og det har jeg jo aldri prøvd. Så vi har kanskje hoppet med noen konstdører over Hysjån, men vi fikk noen stålstav da. Og jeg tog noe fart, og første gangen så bommet jeg noe på gropa og skulle ta staven i, så da ble det noe førstsak mestløkka. Og så andre gangen så hamnet jeg noe opp på stativet da, så da...
1: På selve den her standa?
0: Ja, nei, stativet som held lekta på siden, da kom det noe på metallet.
1: Oi!
0: Så det var ikke noe mye sånn tjukka, så det var jo bare noe remser som lå der, altså jeg slo meg jo, altså han... Funksjonæren kom jo bekymret bort til meg og spurte om liksom, skal du hoppe noe mer?
1: ja, og det gjorde du kanskje
0: ja,
1: ikke
0: da. Ja, og så kommer jeg i medlemsbladet til Frol. Så på fremsiden...
1: For Frol var en friidrettsklubb da.
0: Ja, Frol friidrettsklubb, ja. Så ja. Var medlemsbladet, så var det tegnet en stavhopper til at den satt med... altså stativet var tredd nedover skjorte, mellom skjorta og ryggen, da. Og det skjønte jeg jo var med, da.
1: Og inspirert ja. Av det som har skjedd.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så det.
1: Ja, Trond Justad, nå er det tida igjen, da, for å ta turen til Gullberg Aune Friidrettsstadion
0: ja,
1: i Steinkjær. Og sikkert vet du hvor mange plasser det skjer der? Du sa at det
0: var... Nei, det har ikke jeg peiling på. Nei. Men jeg snakket med en fra Spa Arbu da, om han to nei, det var ikke noe, det var jo en lunsj Hemdahl der som var primus motor i mange år da, så det ingen som tar over da.
1: Nei.
0: Det må jo være noen som triver.
1: Ja, det akkurat det. Du får få noen av dem som kommer for å ta der idrettsmerkeprøvene til å ta også din stafettpinn.
0: Ja, ja. Du ser noe der, ja.
1: Ja. Men trivelig å ha deg på besøk.
0: Ja.
1: Så får vi håpe det kommer kanskje litt med flere enn seks. I morgen da?
0: Ja, i morgen klokka 6 på Gullbergene.
1: Ja, jeg har notert meg det.
0: Ja, ok.
1: Du har lyst til å høre på Elvis Presley. Hvorfor har du det? My Way?
0: Nei, han har så mange fine. Så han er bestandig lekt, og så synes jeg er litt artig rotredende når han står og bøyer på kneene og veiver. Da. og tørker svettig og gir til tomtørske til publikum. Så det er showkar.
1: Det var det, vet du. Han er ja. The King, Elvis ja. Presley. Du skal få den da ettersom du har ønsket deg den.
0: Ja, takk for det.
1: Ettersom du er 85 år om to dager.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg gratulerer på forskudd.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, og så håper jeg du klarer 60 idrettsmerke. Prøva.
2: Let me do a song that one of our favorites call My Way.

0: Thank you very much. You're a fantastic audience. Thank you very much.
1: Thank you very much. Ja, det er vi som skal takke da, Elvis Presley, postmortem, får vi si. Nå har jeg altså med meg Bjørn Hauge. God dag, Bjørn.
2: God dag.
1: Ja, du sendte oss en melding via denne appen NRK Radio, vet du, til godt selskap, for du har tatt idrettsmerke, du også. Hvor mange ganger har du tatt det? Du jo 83 år.
2: Jo, jeg har, i år det 61 i gangen.
1: Du har tatt det også i år?
2: Ja.
1: Ja, men så bra. Hva har det gitt deg å holde på med dere i så mange år?
2: Det har gitt meg i hvert fall et mål hvert år om å stille opp om fortrykket som høsten da, og tale og møte folk. I grunn av en del folk som jeg bare har sett en gang i året, men vi var en gjeng som møtes regelmessig, og det var artig.
1: Ja, det er det. Det var artig, det er artig.
2: Det er artig fremdeles, men det, som han, som du hadde der i sted, så er det, begynner det, vi å bli en utøvende rase.
1: Ja, hvor mange er de da? Hvor mange var de nå i år, de?
2: Nei, når jeg var der i begynnelsen av august, så var vi, kan tenke meg, 8-10 stykker som tok merke.
1: Ja.
2: Og så var det, og vi jo, hvis jeg får lov å si det, vi jo har en ildsjel, en som heter Harry Tvedt.
1: Jaha.
2: Som har i alle år drevet med dette og arrangert disse idrettsmerkeprøvene og målt og tatt tiden og inspirert folk. Og han 93 år og fremdeles stillgående strong.
1: Du verden.
2: Og han også formann i Oslo, heter Statuettklubben som vi har her i Bergen.
1: Ja, det var imponerende.
2: Ja, det er veldig imponerende og alle honnerte han.
1: Ja, men så er du litt skuffet over Norges idrettsforbund, og hvorfor er du det?
2: Jo, for jeg mener det at dette med idrettsmerket, det har jo vært, når jeg begynte, tok det første merke i 62, da jeg gikk på maskinistskolen på Krofthålmen utenfor, på Statelle, i Sina Brevik der. Og da var jo det veldig, vi var masse unge folk som tok idrettsmerket, og det var det i årene etterpå også. Men så på 90-tallet så begynte det å vinke med rekruttering. Men det var fremdeles etter Norge Idrettsforbund var inne og arrangerte dette med statuettutdeling og diplomutdeling og ja, alt mulig. Så det var høytidlig over det.
1: Ja.
2: Og så for noen år siden, jeg tror i 2017, så ifølge han Tvedt, så sluttet de å, med disse merkeprøvene. Når jeg skulle ha tak i dette diplomet mitt i fjor, på 60. gang,
1: ja,
2: så var det omtrent umulig å få tak i. Jeg fikk ikke tak i den i Oslo. Hun i Hårdal, en idrettsgjør, som måtte gå til Førde, inn i Sogn, for å få tak i en som kunne utstede det. Så.
1: Ja, så du er litt skuffet over idrettsforbundet der, altså, hvor det blir av dere idealer med god folkehelse, for det handler jo litt om det. Det er også å kunne holde seg i form for å klare det her prøvene, da.
2: Jeg synes det handler veldig mye om det, og det er med at mange hadde jo, for å holde seg litt i form, som det måtte vi nesten gjøre for å greie disse kravene. Det er ikke bare å gå bort og ta idrettsmerke. Du må ha både løpt litt, altså trent litt kondisjon og spenst og
1: ja,
2: og styrke. Så det hadde veldig mye forstyrk, synes jeg i hvert fall.
1: Ja, det skjønner jeg. Men jeg får gratulere deg da, Bjørn Hauge, i ditt 83. 84. År, kanskje nå da, at du har tatt dette idrettsmerket for 60 første gang. Det er jo veldig flott.
2: Jeg kan jo fortelle deg, jeg selte i 26 år i utenriksfart. Og da fikk jeg tatt idrettsmerket
1: på
2: disse utestasjonene som velferdskontoret for Handelsflåten hadde, og Sjømannskirken, de arrangerte også.
1: Akkurat. Nei, men så bra. Nei, dere må det gjøres noe med. Men takk skal du ha, Bjørn Hauge, og jeg ønsker deg en fortsatt fin og sprek dag.
2: Jo, takk i lenge så.
1: Ja, det er bra.
2: Nå skal jeg dusje, det kommer akkurat for trening.
1: Nei, så der! Hurra for deg! Ha det!
2: Nei, ha det.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. EU vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland og begrense tilgang for barn under 15 år. Det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børringbo sier det en sak som hun bryr seg om personlig.
1: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan i noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
0: Og barne- og familieminister Lene Vågslid sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
2: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi har holdt på med i egentlig hele Vesten i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU jo nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
3: Hvordan da?
2: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense i sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
0: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter var Trond Lydersen. Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Raftoprisen 2026 tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen den deles ut 8. november, og det skjer i Bergen. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Lene Granli.
4: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Wenche Myhre, det slike ting som hender, og det har han sikkert rett I, altså. Nikolai Astrup, Norges mest fargesprakende maler, holdt jeg på å si. Jeg blir så glad av de bildene hans, og enda gladere ble jeg da jeg så at det nå har kommet en helt spesiell biografi om denne Astrup. En biografi som kanskje handler like mye om skaperen av boka, nemlig Steffen Kverneland og Ragnar Hovland, som straks her for å tegne og fortelle.

0: veldig bra med sånne folk, altså Marius Müller, som bare, de kan knipse med hånda, og så kommer du springende. Det helt suverent, men nå sprang du ut igjen da. Og det lov etter noen minutter. Kjære du som hører på, har du sett noen av maleren Nikolai Astrups maleri? Fra sitt kjære Jølster. Let opp mannen på nettet og se om du ikke allerede har sett. Jonsokbål, revebjeller, juninatt I hagen, soleier og regnbue. De så fin, så fargespraken og så stemningsfull, disse bildene. Jeg blir nesten lykkelig av å se på dem. Og så blir jeg også, som sagt, så glad når jeg så at den helt nye boka Astrup, en gonzo-biografi på markedet, så jeg altså ikke alene I verden om å elske Nikolai Astrup. Akkurat det visste jeg jo godt fra før og da. Steffen Kverneland og Ragnar Hovland, velkommen til godt selskap.
1: Mange takk.
2: Tusen takk.
0: Og gratulerer med strålende omtaler, I hvert fall I NRK og Klassekampen.
2: Jo, takk.
1: Ja, det, var
2: år, så... ja, da, det har gått veien ut da,
0: ja. Ja, det var en god stemning da de leste det her omtalen, var det ikke det?
2: Jo, jo.
1: Veldig god stemning.
2: Ja. Spesielt når den HOM dundra ned, men var I Bergen på vei til NRK-studio I Vestlandet.
0: Ja.
2: Og så var det hun som var med oss da, fra samlaget som har lest opp Ternekast 5 av HOM på NRK, og vi bare jublet. Ja. En utrolig god stemning.
0: Ja, Knut HOM jo med oss rett som det her I godt selskap.
1: Jeg snakker eufori nærmest.
0: Ja, du Ragnar, kan du komme litt nærmere mikrofonen din, så det fint?
1: Ja, det kan jeg sikkert om jeg... Flytte både meg og stolen, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg snakker med henholdsvis tegneren Steffen og forfatteren Ragnar som står bak den her helt spesielle boka. Fordi de også har et nært forhold til Nikolai Astrup. Kan du si litt om ditt forhold til en Ragnar Hovland?
1: Ja, det begynte vel ganske tidlig barndom for at... Det var den første skikkelig bildekunsten jeg helt tatt så for at morfar min, som hadde vært prest I Jølster, så
0: ja.
1: nok så kort tid etter far til Astrup. Mm-hmm. Han hadde en god del reproduksjoner av Astrup, kjente Astrup-bilder på veggen, både I leiligheten I Bergen og på hytta I Jølster.
0: Ja.
1: Så det var første bildet jeg så. Og jeg husker at jeg likte det veldig godt, når jeg var liten og ikke hadde greie på ting. Så det synes jeg var veldig fint. Og foreldrene mine hadde også noen reproduksjoner på veggen, så det var den første bildekunstneren jeg fikk se nok.
0: Ja, jeg tror nok kanskje at det den maleren, norske maleren I hvert fall, som flest har reproduksjoner av. Det skal jeg utsi da, men...
1: Det kan godt tenkes.
0: Ja. Du da, Steffen Kverneland, ditt forhold til Nikolai Astrup. Og vi snakker om maleren og ikke høyrepolitikeren på Stortinget.
2: Ja, det viktig distinksjon, det der. Veldig viktig.
0: Ja.
2: Han lager meg ikke biografier.
0: Nei, men, ikke enda.
2: men det nok så likt, begynnelsen min nok så like Ragnar sin, altså at mormor hadde... Det som jeg trodde var en reproduksjon, men som viste seg var en kopi som onkelen min har malt, altså sønnen til mormor,
0: mm-hmm.
2: som var kunstmaler I Haugesund. Men han har malt en veldig fin kopi av et Astrup-maleri. Og det fascinerte meg veldig. Jeg var for liten til å forstå helt hva det betydde. Jeg synes bålet så veldig rart ut, Jonsok-bålet.
0: Mm-hmm.
2: Men steinene I forgrunnen, det synes jeg så veldig flott ut. De så veldig steinet ut, og det likte jeg godt.
0: Ja. Ok, Steffen,
2: Kverneland. Ja, så var det en ting til. Men så flyttet jeg til Bergen når jeg var eldre, og da var jeg veldig interessert I kunstbevisst. Og der har du jo Rasmus Meyers samling.
0: Ja.
2: Og de har sannsynligvis den flotteste Astrup-samlingen I verden.
0: Ja.
2: Så der gikk jeg hver gang jeg var på byen, så var jeg der. Der hadde de jo en helt nydelig samling med Munch.
0: Ja.
2: Så jeg gikk også frotsa I de to favorittmalerne der, og der fikk forsterket mitt forhold til det.
0: Ja, akkurat. Du, Munch har du jo også et sterkt forhold til, og helt enig, vi kan godt fremsnakke Rasmus Meyers samlinger I Bergen. Nei, aldri I Bergen, uten å være en tur der. Steffen Kverneland, tegneserieskaper og illustratør, kjent for dine mange treffende karikaturer av kjente forfattere, særlig da, og tegneserieversjoner av diverse litteratur. Blant annet den her biografien da, om Edvard Munch I tegneserieversjonen. Fikk du jo Bragepris for til og med. Og nå... det altså Nikolai Astrup, men hva en gonzo-biografi? For det jo liksom, det en gonzo-biografi. Hva betyr det?
1: Det et begrep som ble oppfunnet av amerikanske journalisten og forfatteren Hunter S. Thompson på 60-tallet. Han var del av den New Journalism-bølgen som oppfunnet av Tom Wolfe. Uh-huh. Men Thompson var mye villere enn Tom Wolfe, så det betyr at han at den forfatteren eller journalisten er med i alt det som skjer. Ja. Og i Thomsens tilfelle var det mye bruk av rus og dels skytevåpen, og han var ganske vild.
0: Ja.
1: Og han skrev seg selv, og så på, som slutten på det her.
0: Ja, det har heldigvis ikke vi gjort da.
2: Holdt oss smerte til alkohol med så lukt med skytevåpenet ligger.
0: Ja.
2: Men... det er mye rus som regner seg i Gons og Greiner, men det er ikke det det primært handler om. Det handler jo om... reisejargong, altså sånn det, hvordan vi blir kjent med hverandre på turen og kjent med Astrup og så snart har vi vedvarende samtale som går på om Astrup, men det sånn vanlig flåsete ting som en, hvis to humoristiske andakte menn snakker sammen som vi har med i boka da, for at det skal bli levende og fint. Mm. Og så er det en detalj der det det at det vanligvis så jeg boken lagt av en forfatter og en illustratør, men vi blander rollene mye mer enn det som vanlig. Så jeg har skrevet mye, og Ragnar har lagt en del bilder i plastelina og sånn. Så.
0: Ja, ok, så de har gjort begge deler, begge to, kan du si her.
2: Ja, vi ikke så glad i veldig alt for trenge bukser.
0: Nei, akkurat. Neida, men så vi kan jo si det sånn at den biografien der ikke bare handler om Nikolaj Astrup, den handler litt om Steffen Kverneland og Ragnar Hovland også.
1: Ikke minst. Ja.
0: Nei.
1: Det var som i en måte strever litt for å få inn Astrup midt oppi det hele.
2: Ja, man måtte ikke glemme han oppi hele greia.
0: Neida. Men Ragnar Hovland, du jo forfatter av veldig mye forskjellig egentlig, og det mye litt sånn absurd og mye artig. Men det altså ikke bare dine tekster vi finner i snakkeboblene i den her boka da.
1: Neida, det er en god del av Steffen sine egne ord, ja. Og det er også litt sitat fra Astrups brev og andre skrifter.
0: Ja. Så det er ikke bare tull, det er faktisk litt biografi her.
1: Det er masse biografisk stoff, hvis jeg minner så nøye etter, så får jeg skildre hele Astrups liv og levnet omtrent.
0: Ja,
2: og du merker det ikke helt når du kommer, for man lirker det inn, liksom sånn. Det er en veldig sånn leservennlig bok, så at du koser deg mens du leser, sånn, i stedet for at det føles som lekser, som ofte biografier kan være, da.
0: Ja.
2: At det er sånn lange strekk om hvor de er veldig syke i barndommen, sant? Og det er 100 sider om det, liksom, sant? Altså, det kan jo være en påkjennelse for de fleste. Sånn, lager ikke mer biografier, da.
0: Nei, akkurat. Men...
1: Jeg får sagt at Astrid var mye syk, da, men...
2: Ja, det holder det.
0: Ja, for han ble jo ikke så gammel, 48 år, faktisk. Det var ikke så mye. Men hva skal jeg si nå? Hva var det jeg skulle spørre om nå? Det forsvann i det.
1: Det
0: hørtes lurt ut oppe i hodet mitt, men det skjedde noe på veien ut, sa Ole Brom.
2: Fortalte i hvert fall om døden hans ganske grundig. Ragnar har faktisk to beretninger om hans død.
1: Siste ferdige, og en av

0: om når han kommer til himmelen.
1: Ja, han slutter ikke med døden heller, vet du. Det kommer til himmelen.
2: Det skjer noe etterpå.
1: Ja.
2: Ja, ja, akkurat. Men den boka kom i stand gjennom at de tok en tur, for det en av dere som har hytte i Jølster, og det du da, Ragnar, kanskje, det
0: som har en... Tilstå det.
2: Du må tilstå det. Men det ikke det verste. Jølstervatnet, det jo så fint der.
0: Ja.
2: Ja. Og Astrup-tunet da, det Nikolaj Astrup begynte å male så mange av sine, fann sine motiv da.
0: Mm.
2: Ja, men en biltur dit... så mye skjer der, og så de hvor lenge de der da, når de setter opp på en måte skaper den her boka?
0: Det litt juks da, for vi, det var egentlig to bilturer på to år på rad som slått sammen til en
1: to år, hva sa du?
0: Så til sammen blir det vel 5-6 dager
2: ja og hva skjer i løpet av de dagene når de på den hytta?
0: Nei, da kjører jo litt rundt så jeg må jo vise Steffen som aldri hadde vært gjørelse før, og som ja, så Astrup Tunet selvsagt, der var vi jo da to ganger.
2: Ja.
0: Og så kjører rundt Jølstervatnet og til Astrups grav på Ålhus og
1: Prestegården.
0: Prestegården, mm-hmm. Der han vokste opp.
1: Så fikk du med seg Eikås
0: galleri. Mm-hmm. Og så Jølster, eller Vassenden Hotel, har jeg hatt flere navn som spiller en ganske stor rolle når det gjelder Astrups, en bestemt hending i Astrups liv.
1: Ja, bryllupsfesten hans, han gifte seg med Engel, heter du faktisk, en sånn ja. Fantastisk fint ekteskap, og det er jo å fortelle meg en god del om.
2: Ja.
1: Det var sånn, det er så lykkelig som at du nesten ikke tror det, at han må jo ha vært gift med en engel, og det var han faktisk.
2: Han var det, hun hitt Engel.
0: Ja, det var fint.
2: Hva det mest spennende de kan si om han Nikolaj Astrup og hans liv?
1: Det jo det vi tar fatt i her, da. Vi lurte litt på det selv, hvor det ligger drama, sånn, så fant ut at det var jo... han var nesten alltid fattig, så fikk han endelig et flott reisestipend, og dro til London for å studere John Constable og forskjellige andre engelske klassikere.
2: Mm-hmm.
1: Og så var det noen Oslo-malere som slengte dritt om han, at han brukte pengene på tuller og tøys og
0: brennevin og horer.
1: Brennevin og horer på bryllupsfesten sin, sant? I Jølstad, det er jo at noen kunne tro på det, altså det er jo ingen som har horer på bryllupsfesten sin. Men i alle fall så ble han beskyldt for det, og så tok de fra en stipende og ga det til en av de Oslo-kunstnerne.
2: Ja.
1: Og da har jo vi han som hovedmistenkt, og det gjør med et stort nummer ut. Ludvig Karsten, som nettopp hadde en flott utstilling på Oppmuseet, han en bok hos Store Skurk.
2: Ja. Akkurat.
1: Han en veldig god skurk.
0: Ja. Noe av det mest imponerende med Astrup er at han var jo ganske syk i lange perioder, og samtidig så var han jo så arbeidsom, og så han malte jo veldig mye. Han bygde hus, og han planta frukttre og bær, og rabarbra, ikke minst. Han var jo fryktelig aktiv, selv om han lå rett ut en god del på astma.
1: Og så malte han jo mesterverk på løpende bånd, som virket det som, så skjønner ikke, han kan jo ikke ha sovet noe. Han hadde i hvert fall ikke Facebook, det helt sikkert.
2: Nei, det hadde han ikke. Det var lite sosiale medier, bortsett fra hans egne barn, da.
1: Men han, så kalte han det, det var helt sprøtt, han kalte seg selv for Doven.
0: Ja.
1: Og så var han hyperproduktiv og arbeidsom, så det... Ja, den er ganske litt mystisk.
2: Og den hagen, det er jo spesielt der Astrup-tunet, som dronning Sonja på en måte reåpnet sommeren for 2 år siden. Det er jo veldig flott, det er veldig bratt. Ja. Og nå er det jo faktisk ansatt en gartner eller to, som holder på å gjenskape den hagen som Nikolaj Astrup selv anla der, da.
0: Ja, jeg var det senest i sommer, og det er blitt veldig fint.
2: Ja.
1: Det må jo være veldig sterke bein når det er gartneren som går opp og ned der hele tiden. Det må jo Astrup og familien ha vært opp.
2: Ja, ja.
1: Men det var jo, Ragnar fortalte jo at det var jo, faren hans ville ikke selge han en skikkelig tomt.
0: Nei.
1: Så han fikk den dårligaste tomt da i Jølster, sant, den bratteste.
2: Ja.
1: Og så var Astrup bare, nå skal jeg faen meg gjøre det likevel, liksom.
2: Og det gjorde han.
1: Ja.
2: Du verden altså. En Gonzo-biografi, ja. Og da, det skal være litt alkohol inne i bildet der.
0: Det var litt så.
1: For oss så skal det kose oss litt, men kanskje bare jobbe.
2: Nei. Hvor mye ble det i løpet av 6 døgn? Var det 6 døgn?
1: Det ble vel et par pils og så et par glass vin.
2: Ja, du følte jo mye bil også.
0: Stort sett det. Ja, da. Det var jeg som måtte avstå fra de... akkvittene, for at jeg skal kjøre bil.
1: Jeg må nesten lese boken for å vite hvordan drikker mest. Det ble ganske grundig detaljert fremstilt.
2: Det er dokumentert, rett og slett, i boka.
1: Ja.
2: Veldig artig å ha dere på besøk, Steffen Gvernland og Ragnar Hovland, men vi må jo få et lite utdrag. Altså, de er jo dere selv i denne boka, der de snakker både om Nikolaj

0: Nikolai Astrup og forteller om han, og vi, det blir jo litt selvbiografisk også da, skjønner jeg.
1: Ja, men så fant vi ut at det finnes en veldig god dialog, og da må vi være skuespillere i stedet for å være oss selv.
0: Ja.
1: Og det mellom
2: Min morfar, Ragnvald Indrebø, og Nikolai Astrup, som ofte var på besøk hos morfaren min.
0: Ja.
1: Ja, de hadde et spesielt forhold, sant? Ja, ja. At Astrup kalte seg for hedning, mm-hmm. mens morfaren til Ragnar var prest. Så da kom ofte, veldig ofte, så var Astrup på besøk hos morfaren for å diskutere teologi.
0: Ja.
1: Og det høres jo kanskje litt tørt ut, men...
0: Ikke når de diskuterte, kanskje?
2: Nei, sikkert ikke.
1: Dette er da Ragnar Hovland sitt forslag til hvordan den samtalen kan ha foregått.
0: Ja, for hør.
2: Kaffe?
1: Ja, takk. Gud finnes det ikke.
2: Jo, det gjør han så visst.
1: Det gjør han så visst ikke.
2: Jo, han gjør det.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Joho.
1: Nei.
2: Ja, nei, du får takk for i dag, Nikolai.
1: Samme tid og tema neste uke.
2: Ja, velkommen skal du være.
1: Takk.
0: For å si det med Chris Rea, fool if you think it's over. Takk for besøket, Steffen og Ragnar.
1: Takk for at vi kommer.

Ja, det var altså Chris Rea, og så har jeg fått en melding her fra Annelise Krog, som har besøkt Astruptune I Jølster flere ganger. Siste gang I 2024, og det var jo da det ble liksom reåpnet og åpnet ordentlig for publikum. Et nydelig sted, skriver du Annelise. Historia om Nikolai Astrups liv spennende, og hans fargerike maleri blant de vakreste jeg har sett her I landet. Og jeg så enig. Jeg får snart besøk av litteraturanmelder Ellen Sofie Lauritsen, og da handler det om en helt annen bok enn den biografien om Nikolai Astrup. Da handler det om et langt framskredent ekteskap, som det kanskje ikke går så bra med.

Det var Frida Ånnevik og Snubletråd. Og hun Ellen Sofie Lauritsen har ikke kommet riktig enda, men hun kommer for å snakke om Line Baugstøs siste roman, som jeg tror kan være noe for oss I langt fremskreden alder.

0: Midge i jul forsvinner ut med If I Was, og inn kommer Ellen Sofie Lauritsen. Velkommen, Ellen.
1: Tusen takk.
0: Ja, litteraturanmelder her i NRK. Og i dag har du med deg Line Baugstøs siste roman. Den heter Et langt

0: framskredent ekteskap.
1: Yeah.
0: Og det er framskredent, akkurat bruken av det ordet, det jo på sin plass når vi kommer litt nærmere akkurat hva det handler om. Da. Men ja, hva slags bok er det her, Helen Sofie?
1: Nei, tilsynelatende er det... Eller da jeg startet å lese den, så jeg på den som en litt sånn lettbeint samtidsroman om et ekteskap, litt sånn i ferd med å gå opp i liminga, og forsøkene på å forlate det. Mm. Men den er langt mer enn som så. Kan jo si litt grann om... handlingen, sånn jeg vil jo ikke avsløre for mye.
0: Nei, det trenger du ikke gjøre, men vi snakker jo om et eldre ektepar.
1: Ja.
0: Hun er nettopp pensjonert fra jobben sin. Han skal snart bli pensjonist.
1: Ja, og de har vært sammen i nesten 40 år og lever med et tilsynelatende godt og stabilt liv, har en voksen datter, to barnebarn, hus og hage og plommetre, og har også en sparekonto, en felles sparekonto. Der står det cirka 500 000 kroner som de har spart opp, som skal brukes på da, pensjonisttilværelsen.
0: Mm.
1: Starter det med at hun får Toril, da, blir oppringt av banken, for det er noen som ønsker å starte et lån, og det finner hun etter hvert ut at det er ektemannen hennes som da har tømt denne kontoen, så det er liksom der det starter.
0: Ja.
1: Og hun
0: han har ført av bak lyset, rett og slett.
1: Ja, og hun skjønner jo ingenting, leter etter en slags naturlig forklaring, altså har han blitt spillegal eller fått seg en ung elskerinne, eller hva er det som skjer?
0: Mm-hmm.
1: Og så finner hun også, han tilbringer mye tid i kjellerstua, og der finner hun også en skoeske som er full av ubetalte regninger og inkassokrav, og ja, hun skjønner at noe er alvorlig galt, da.
0: Ja, ja.
1: Men når hun skal konfrontere han med dette, så møter hun en meget tverr mann som ikke tar noe som helst. Altså, han kommer ikke med noen unnskyldning. Han er helt mutt og rar, og da erklærer hun nærmest i affekt at hun vil skilles, da.
0: Ja, så liksom, ikke så rart, kanskje. Der.
1: Ikke så rart, tenker man. Og det tenkte jeg jo lenge om denne mannen, at maken til tafatt type, da. Og det er en sånn klassisk sånn, historie om kvinnen som på en måte bærer ekteskapet.
0: Mm-hmm.
1: Og lager all maten, gjør husarbeidet. Selv når hun tvinger han på en måte ut av huset, først nekter han kryper ned i kjellerstua, og der blir han værende, og det blir jo så rotete og fælt. Men så får hun ham til bo litt hos datteren, og da er det jo hun som pakker kofferten. Og da kjenner jeg bare irritert meg grenseløst over denne tøffelfyren.
0: Ja.
1: Men så da, så snur det litt. For da er det en natt han er ute og går mot motorveien, helt alene. Og da skjønner både hovedpersonen og også leseren gradvis at dette er ikke bare en mutt og tverr type. Her er det noe alvorlig galt.
0: Ja, det er akkurat. Mm. Det er det.
1: Og da forandrer boka seg litt for meg også.
0: Mm.
1: Så det viser seg jo da at denne Ole, han er i ferd med å bli alvorlig dement.
0: Ja.
1: Og da får liksom, tonen blir en litt annen.
0: Ja.
1: Selv om jeg synes Line Baugstø er jo god til å balansere humor og alvor her, da.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Men er det altså demensen som har ført til at han... Det er jo ikke det som har gjort at han har ført kona bak lyset og nærmest svinglet for penger, holdt jeg på å si.
1: Nei, det vet man jo ikke, da. Hva er hva, men at han har blitt lurt, det kommer jo ganske tydelig fram. Han har blitt lurt i et såkalt sånn ponzi-scheme av en tidligere kollega.
0: Mm-hmm.
1: Og det får også Toril til å reflektere over hvem er denne mannen? Han er jo ikke en som lar seg lure. Så om hva som kommer først, det er ikke så lett å vite, men jeg begynte å bla litt i den, sånn, etter å ha lest igjennom den, så begynte jeg å se litt på starten på nytt, og da... Ja, du leser det med et litt annet blikk da, når du vet...

0: Og da er visst ikke det, det er ikke bare bare. Og så handler det også om de, altså, det moralske I det, og det at det, det jo veldig tabubelagt, da. Altså, du kan jo ikke gå fra en syk mann.
1: Nei, sant.
0: Og synes hun godt får fram det også, å møte dette, holdt på å si, systemet med stor S, altså hvordan du skal navigere I alt fra, det for eksempel så han har en sånn bank, gammeldags bankbrikk som bank kodebrikke.
1: Kodebrikke, ja, det
0: og
1: har
0: den,
1: jeg
0: jo. Den går tom for strøm, eller den på en måte går I svart, da. Og da det plutselig ikke så lett med bank-ID og hele pakka for å komme inn på all verdens systemer. Og dette jo ikke noe han kan løse selv, men hun, hun får ingen hjelp, og den følelsen av ja, denne kampen mot ja, det noen vindmøller der, da, som hun må kjempe mot. Og også samtidig som man ser hvordan han gradvis blir, blir en annen. Da. Og så det jo mye... Det Line Baugstø god på liksom også skildre på en måte lettheten I det. Altså at hun, hun humor nesten I det absurde I alt alvoret, ja. Som gjør at boka, den lettlest.
1: Den lettlest, selv om det ja. Temaet egentlig ganske tungt,
0: ja.
1: Så, mm. så det lett å lese.
0: Ja.
1: Mm.
0: ja. Og, og den gir noen blikk inn da, altså I det, altså erfaringen I å å være en omsorgsperson, hva det faktisk innebærer. Det jo et arbeid 24-7, for å si det pent og forsiktig.
1: Ja,
0: og hvordan det faller på, så naturlig liksom faller på personen som står, står han nærmest.
1: Ja.
0: Men hun var med hennes liv midt oppi det hele. Jeg synes det
1: Det en del dilemma her, høres det ut som.
0: Det mange dilemmaer, ja.
1: Mm. Så det en sånn en bok som en kanskje reflekterer litt over.
0: Ja.
1: Og mange av våre lyttere jo helt sikkert I den situasjonen selv.
0: Mm.
1: Ja,
0: det ja, også, og hvor skjørt livet kan være. Og hvor... nesten umerkelig altså hun, dette har jo, han har jo sikkert vært syk over tid, men det har jo ikke blitt dette går jo ja, det går gradvis og så går det plutselig fort da.
1: Ja.
0: Så det også synes jeg hun jeg synes det et ganske interessant premiss det med pengesvike, ikke sant? For det liksom et av de ultimate svikene, hvordan kan du ja. Gjøre noe sånt? Så det liksom ruller det hele I gang. Og hva hadde skjedd om det ikke... om det ikke var det svike, ikke sant? Hvor lenge kunne han måtte gått I den tilstanden før, fra... tenker liksom på hvordan han de siste årene har måtte, gått liksom, lukket seg mer inn I seg selv, han går sjelden ut og møter kompiser, han har sluttet å trene, har blitt mer sånn sedat og passiv.
1: Ja.
0: Men ja, hva skyldes det da, kan man jo ja. Spørre. Så jeg satt I hvert fall og ja, reflekterte mye rundt altså det å...
1: Og du likte boka?
0: Jeg liker den godt. Mm.
1: Du gjør det?
0: Mm. Ja.
1: Da sier vi at det en anbefaling. Da.
0: Det absolutt en anbefaling herfra. Det ja. Det.
1: Mm. Veldig bra. Takk skal du ha, Ellen Sofie Lauritsen. Og boka heter altså Et langt framskredent ekteskap, og jeg skrev av Line Baugstø. Og ekteskap fortsetter her med Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

0: Ja, jeg fikk vi nesten vielsesseremonien på tampen da. Two people for better or for worse. Ja. Matrimony, det betyr ekteskap. Gilbert O'Sullivan. Det som kollega Jørn Haudemann Andersen har kommet i studio for å fortelle nå, det utgangspunktet er 40-årsjubileet til et hotell i Trondheim.
1: Ja, men så det også en helt klar link til den låten du spilte i stad, Magnil.
0: Ja.
1: Matrimony og med Gilbert O'Sullivan, for det var nemlig i forbindelse med prinsessebryllupet i Trondheim.
0: Altså Märtha Louise sitt bryllup med Ari Behn.
1: For noen år siden.
0: Ja.
1: Men så handler det også om Royal Gardens 40 år lange historie.
0: Mm-hmm.
1: Og i det oppstod en ny historie som er litt morsom. Vi har jo hatt mange triste ting omkring de kongelige nå da, men her er jo litt morsomt, og det omhandler ikke de norske, men i hvert fall har en dame som jobbet ved Royal Garden i 40 år, og som fortsatt er der. Hun husker spesielt godt en episode fra nettopp det nevnte prinsessebryllupet i Trondheim, hvor da flere kongelige bodde på det nevnte hotell. Jo da, det er kort og greit fortalt, men det dreide seg om en belgisk prins, såpass kan vi vel si. Han ringte ned i resepsjonen og ba om hjelp til å kle på seg.
0: Nei.
1: Jo.
0: Han klarte ikke å kle på seg.
1: Nei, for nå skal du høre det at, og de ble jo litt i villrede der i resepsjonen, og det kan man jo forstå, men så var det en av damene der som tok utfordringen og troppa opp på prinsens hotellrom. Der sto hun i boksershorts og intet annet og ba om hjelp til å bli påkledd. Fordi du kan jo kanskje tenke deg hvorfor, for han hadde ikke tatt med seg kammerkjenneren sin til Trondheim fra Belgique. Ja. Og ja, det ble jo selvfølgelig både latter og litt undring, og kanskje kunne jo kanskje en og annen bli litt rørt over situasjonen, for det var jo egentlig noe litt sånn, ja, han bedde noe om pent om noen kunne komme og hjelpe med påkledninga, det skal være rett. Da, vet du.
0: Men var han gammel da?
1: Det sier ikke hverken jeg eller historien noe om akkurat nå. En viss diskresjon skal der dog være.
0: Du ba om autografen, eller ba han om autografen hennes på låret, for eksempel?
1: Det må du ringe det belgiske kongerhuset og spørre om, tror jeg, Magnil. Men du kan ta den telefonen etter sending.
0: Er det nå vi skal spille den vande jenta?
1: Det kan vi godt.
0: Ja, det var hun som kledde på prinsen.
1: Ja, da, hun hadde kledd på før, antagelig.
0: Okay.

hekla stålstrenger. Takk skal de ha. Jeg heter Magni Løvre, og snart blir det jukeboks, men først nyheter, og aller først Emily Harris med to flasker vin.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Von der Leyen sier at ledere fra EU sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre bør samles for å samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børringbo fulgte talen.
1: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
0: Kosovos tidligere president Hashim Thaci er dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trumps sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere $100,000 for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Skeie forteller hvem denne oligarken er.
2: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
0: Tre redaktører i Morgenbladet melder seg ut av redaktørforeningen i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad får være medlem. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Den har jo et eller annet litt sånn nostalgisk 60-talls over seg, denne låta til gruppa The Las. There She Goes, men den altså utgitt på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, slo de virkelig igjennom, og dette var jo da den store hitten deres. Velkommen til Jukebox, alle sammen. Jeg heter Hanne Hoftun, og vi jo altså midtveis i september. Og noen av dere har regnet bort både i sommer og hittil på sensommeren eller tidlig høst, og det synes jeg musikken bærer litt prega. Mens andre, dere vil høre sanger som oser av varme, sol og lysere dager. Og vi jo litt forskjellige, akkurat sånn som musikken vi spiller her i Jukebox. Den har også stor variasjon. Hvis du vil fortelle om noe du opptatt av om dagen, så kan du sende inn en melding til meg i radioappen til NRK. Det kan jo være noe som for eksempel gjør deg litt sint eller glad, et minne om en person eller et sted, ja, i det hele tatt en følelse. Som du har eller kanskje har hatt. Sånn som Anne-Margrete gjør. Hun rapporterer fra hjemstedet sitt og skriver, og det med jeg legger til for øvrig, det veldig ordentlig hvis dere skriver hvor dere sender meldingen deres fra, for da får jeg en følelse av at vi liksom, Norge stort, verden enda større, men Jukebox, der vi alle en liten familie, og vi sammen akkurat nå. I hvert fall så skriver Anne-Margrete, i dag regner det i Sandnes. Og det har det gjort i mange dager, og det fikk meg til å tenke på en sang av Creedence, Have You Ever Seen The Rain? Smokey har gjort sin versjon av den, og det den jeg har lyst til å høre.

Have you ever seen the rain? Og Smokey, altså. Lars holder til i fjæra ved fjorden. Det altså ikke Lars på Vålerenga som har sendt en melding i radioappen. Det Lars i fjæra, så vi har flere Lars. Greit å holde de atskilt. Lars skriver, jeg har ikke brukt så mange av de totalt 15 dagene med over 20 grader her i Trondheim til luking av bedd. Men en vakker høstdag som i dag, med jukeboks på øret, så gjør jeg det. Og nå blir det bare lekkert i hagen igjen. Og når man står sånn og luker da, som det Lars gjør, så det jo lett å få en sang litt sånn på hjernen. Og det det altså med den låta som Lars ønsker å høre. Den heter From the Moon and Back, og det Willie Nelson og Dolly Parton som synger, skriver Lars. Og denne her altså så lett at den setter seg fast på hjernen, men jeg forsøker, skriver han. Så får vi se hvordan det går med dere andre da.

med Willie Nelson og Dolly Parton, From Here to the Moon and Back. Og fortsett gjerne å komme forslag til duetter dere har lyst til å høre I Jukebox. Vi skal spille en nå, den Eva fra Bergen som har gravd fram. Den jo blitt en sånn gjenganger her I Jukebox. Tror det var en lytter som ønsket seg det for en del år siden. Denne her, og så gravde vi den fram, og så ble det sånn, å, den sangen var så fin, kan vi høre den igjen? Og Eva jo da tidligere korsanger, og tenker jo da på dette koret som med og synger sammen med Roger Whittaker og Rita McNeil. Det heter altså The Men of the Deeps. Og Eva ønsker med denne melodien som heter Sing Away Your Tears, altså syng vekk tårene, alle jukebokslyttere en riktig så fin dag videre.

Mitt hjerte ditt, Maj-Britt Andersen, og før det Gro Anita Schön altså, og Viva Spania. Det var Edna som hadde ringt inn og fortalt om denne litt enkle snacksoppskriften hennes, som altså var sånn litt enkel når du skulle ha noe godt. Og for de av dere som tenker sånn, å, jeg glemte å notere ned, fikk ikke med meg dette her. Jeg forstod det slik, Edna, at man tar altså en sånn hermetikkboks da, med hermetiske, var det fersken? Kanskje aprikoser, altså hva vet jeg, men altså at man velger seg i hvert fall en sånn hermetisk boks da, og så tar man ut en og en og legger det i fryseren sånn at det blir som sånne små sånne porsjoner, og så kan man da fryse de ned, og så tar man ut da, og må legge det kanskje da i kjøleskapet som et sånn mellomstasjon, sånn at de tiner bittelitt grann, og så kan man ta en sånn en boks med ferdig krem. Og så tar man det på hver enkelt, og da kan man da få en sånn, som Edna sier, en perfekt liten munnfull med noe godt. Ja. Så det var en fin liten ting. Dette har vi ikke gjort før så mange ganger, tror jeg, og delt oppskrifter her i Jukebox, men det er jo en fin ting. Så hvis det noen andre som har, ja, noe de har lyst til, noe de har lyst til å dele, så det jo altså fritt fram. Dette programmet kan jo tillate seg hva som helst, egentlig. Så har du lyst til å dele en enkel oppskrift på noe du synes godt og enkelt, så kan du altså kontakte meg i radioappen til NRK. Så kan du gjøre sånn som Edna, altså.

ringe telefonsvareren vår og legge igjen beskjeden din der. 2304 1111 altså nummeret du skal ringe. Rune, han har latt seg inspirere litt. Eller, hva skal vi kalle det for? Inspirasjon vel kanskje litt feil ord å bruke, men han har reflektert litt rundt sin egen begravelse i disse tider. Og han har altså bestemt seg for en melodi som han gjerne vil skal spilles når han har gått ut av tiden. Og dette jo mange som tenker sånn, åh, hvilken sang vil jeg at skal spilles i min begravelse? Så kanskje man faktisk, enten så sier man det til de aller nærmeste, eller så kanskje man skriver det ned et sted eller noe sånt. Det jo en litt sånn, både fin ting og litt sånn sår ting å kanskje tenke på og reflektere rundt. Rune har bestemt at han har lyst til å også dele den med jukebokslytterne. Han synes den så vakker. Så her Jean-Jacques Goldman og Fisk Typer.

puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre.

Jean-Jacques Goldman og Bisketyper. Til Rune altså. Og vi skal holde oss i, ja, hva skal vi si, i den type land. Det Gunn som har sendt en melding og skriver at torsdag denne uka så ville min kjære bror fylt 60 år. Men han omkom i en trafikkulykke for 21 år siden. Og det bare 17 måneder mellom oss, så vi var veldig nære, min bror og jeg. Og broren min, han var stor fan av artisten Heidi Hauge. Og interessen for musikk, det var en lidenskap vi begge delte. Så nå vil jeg gjerne høre i Jukebox, skriver Gunn, Heidi Hauges versjon av Seven Spanish Angels.

Seven Spanish Angels, og det var Heidi Hauge som sang. Har du litt mer på hjertet, altså en litt lengre melding, og synes det litt sånn knotete med den der appen og alt dette greiene her, med den smarttelefonen og sånn, og så liker du ikke å høre din egen stemme på radioen, så kan du sende e-post, bare så det sagt. E-postadressen vår, det jukebox@nrk.no. Her The Bluebells, Young at Heart.

Hei, Jukebox. Henning fra Sarpsborg her. I dag på Jukebox så hørte vi Carly Simon synge en vakker sang. Og da kom jeg i minne om at hun i 2005 sangen Moonlight Serenade, som egentlig mest kjent med Glenn Millers orkester, da uten, altså storband, uten sang. Men Carly Simon med denne innspillingen i 2005, hun lavet en minneverdig innspilling. Kan Jukebox være så vennlig og så spille Carly Simon med Moonlight Serenade? Mange takk fra Henning. Ha det godt alle sammen. Hei!

0: Carly Simon og Moonlight. Henning hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så var det Benny Borg som sang vår sommermelodi. Jarle skriver, jeg har et herlig minne fra sommeren 1961. Som 15-åring så hadde jeg fått min første jobb på en båt som frakta brisling fra Oslofjorden til hermetikkfabrikkene på Vestlandet. Været var som i år. Det var stor forskjell på øst og vest. Og dette var jo i ei tid før det var snakk om klimaendringer og den slags. Men da eldstemann ombord fant ut at jeg i min uvitenhet hadde tatt med meg en paraply ombord, ja, da var det nok den som var årsaken til alt uværet vi måtte gjennomgå på sjøen den sommeren. Uansett vær, så var det sjøen som var veien den gangen, skriver Jarle. Og til minne om disse som var bindeleddet på kysten, så hadde det vært kjekt å høre låta Hortensia med Buknakaran.
1: Han hatt han

Det er Gunnar fra Bergen Nord som ringer. Der nord hvor Hellemys folke bodde. Et fint program med jukeboks med mange hyggelige innringere, men Lars fra Vålerengen som et høydepunkt. Det fikk meg til å huske et dikt jeg lærte av min far i begynnelsen av 50-årene, og som også omhandler en Lars. Av Lars er gama noe skral og einbult bur og leine. Langt oppi ei lita dal, der gikk det bit i beinet. Til garden hører ei gris, ei sau og to tre geiter, som berger livet på et vis i magre utmarksbeiter. Han la seg gama noe skral, han hev ikke gode dager, og de får heller styr og ståk og støtt på livet klager. Men lagdes Lars det sengst i høys, han hughaut ville geva, hva spadeskilling suta løs, om lenge han fikk leva. Musikkønsket må være, jeg har bodd ved en landsveg, sunget av Edvard Persson.

Fantastisk fin stemme på Eva Cassidy. Og her hørte dere Songbird. Jeg satt faktisk akkurat I går. Dette da fordi Grete sender en melding og de skal ha, eller har nylig hatt sånn 50-års konfirmasjonsreunion. Altså sånn treff I Støren kirke. Og jeg satt faktisk akkurat I går, Grete, og kalte inn til sånn russetreff. Det 35 år siden jeg var russ. Så det var litt spesielt at det var liksom akkurat, det var flere som driver og tenker og har reunions da. Men I hvert fall så skriver Grete da, det var flere som ikke hadde truffet hverandre på 50 år siden vi gikk ut fra ungdomsskolen, skriver hun. Og jo da, vi kunne kjenne igjen de aller fleste, levde liv på godt og vondt. Slik jo livet. Men vi blomstrer fortsatt, skriver Grete. Og dette altså da tråden til musikken vi skal høre. For hun hilser altså til alle I dette kullet, og så vil hun gjerne høre en melodi av Egil Fylling, som heter det Evening Flowers.

Egil Fylling, Evening Flowers, altså til de fremdeles blomstrende konfirmantene som altså hadde treff 50 år etter.

Hei, det Else Børresen. Jeg bor i Kragerø. Nå blir jeg 87 år, og tenker litt på Greta Harald, som vi har holdt sammen siden første skoledagen. Ivar Veidal, Reidar Syversen, alle skolekammeratene mine fra vi begynte på skolen. Vi var mye sammen som ungdommer, vi begynte første klasse sammen og holder kontakt fortsatt. Og da vil jeg gjerne høre en sang som Inger Jakobsen synger, En liten sommervenn. Ha det bra alle sammen. Takk for meg.

liten sommervenn. Inger Jakobsen og Else hadde ringt oss ifra Kragerø og minnes altså første skoledag og disse vennene som hun da fremdeles har kontakt med. Så det flere som har kontakt med både konfirmasjonsvenner og skolevenner fra langt tilbake. Før det, 80-tallsmusikk fra Laura Branigan, Gloria, og før det, James Brown selvfølgelig, I Got You, eller I Feel Good. Ja. Randi Elisabeth, hun holder til i Honningsvåg. Og der regner det i dag, forteller hun, og da sitter Randi Elisabeth inne og koser seg med strikketøy. Og så hører hun på jukebox samtidig, og hun jo da i godt driv. Hun holder jo på med produksjon av julekuler. Ja. Og disse julekulene, nå må jeg sette mobiltelefonen min på lydløs, ikke det blir forstyrrelse underveis her. Det i hvert fall da julekuler som har motiv av regn. Og da blir hun jo inspirert, Randi Elisabeth, til å høre musikk av Mari Boine. Dette musikk fra filmen Kautokeino-opprøret, skriver Randi Elisabeth, og den har satt sterke spor. Og jeg synes så sjelden vi hører samisk musikk på jukebox, og jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor.

Musikk fra Mari Boine til Honningsvåg altså, hvor juleproduksjonen, eller julekuleproduksjonen altså, i gang. I sted så spilte jeg B.J. Thomas og Raindrops Keep Falling on My Head. Dette jo da musikk fra filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mange av dere husker sikkert denne. Det var jo to av de kjekkeste mannfolka i bransjen som spilte i den filmen her. Jeg jo, var jo egentlig i utgangspunktet litt for ung, men denne filmen fikk jo se den da jeg var litt eldre. Og det et par ting sånn med mannlige Hollywood-stjerner som aldri liksom blir det samme etter Paul Newman og Robert Redford. Det må vi bare egentlig slå fast. Og Anne, nei, og Linda på 52 år, hun vil gjerne høre den låta, altså Raindrops Keep Falling on My Head. Hun vil høre den med Anne-Karin Strøm. Ja, fordi at det var jo sånn, før i tida så var det jo sånn at veldig mange norske artister lagde jo norske oversettelser da, av hits. Og sånn var det altså med Anne-Karin Strøm som ga ut denne, og på norsk så ble den altså hetende Regndråper faller i mitt hår og kom ut i 1970.

var Anne Karine Strøm som sang Regndråper faller I mitt hår til Linda altså. Som vel tilhører en litt, hva skal vi si, vi midt på treet, Vida Linda, som 52 år og hører på Jukebox. Tusen takk for at du ønsket å høre denne coverversjonen da av Raindrops Keep Falling On My Head. Har du forslag til andre låter som tenker sånn, ja, selvfølgelig, Stein Ingebrigtsen gjorde en veldig fin låt, en norsk versjon, eller New Jordal Swingers gjorde jo en kul låt. Send meg gjerne en melding om det. Si, ja, jeg husker den låta, den var veldig, veldig fin, og den var bedre enn originalen. Da kan du altså kontakte meg I radioappen til NRK. Du søker opp Jukebox der, og så det en sånn liten knapp der hvor det står, altså send melding til, ja. Her Come Prima med Umberto Marcato.

Helt amazing, bra, synes Karin. Her Arvet Vellefsen altså, og Valdres Mars, og før det Espen Lind, og sangen om mitt liv. Helge skriver, du ber om tanker vi har, og jo, det skal jeg si deg. Jeg vil gjerne høre Litt gammal med Louis Jacobi. Den setter nemlig ord på alt jeg tenker om det å bli eldre. Og hva med Celine Dion, som synger I'm Alive? Jeg vil høre begge. De sammenfatter alt jeg tenker på. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette altså avslutningen av dagens jukebox. Louis Jacobi og Celine Dion til Helge. Vi høres!

være grillsesong med mais og koteletter. Og du tygger og du vet hva du vil ha. Og du suger på ei tann og kjenner etter. Tenk at en tann

En toåring syns stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina

Automatgir er en drøm, og du er den som drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygge ut når du skal hjem.

gjør. Har du kjent deg igjen i Dagblad og VG om alle sykdommer og forslag til diett? Har du fått nok av diagnoser hos din lege? Har du vurdert å legge piller i dosett? Syns du musikk i radioen er blitt helt motbydelig? Er du redd for UV-stråling og for trekk? Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det er klart som blekk. Ja, hvis du føler deg litt gammal, føler deg litt gammal, nytt livet og vær ikke tankelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sier EU-president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
1: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
0: Det er vi som bestemmer reglene, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette ble gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci er dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen.
2: Det er veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene er laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
3: Disse landene viser til trusselen fra Russland, til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
2: Det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen er på sitt mørkeste.
0: Intervjuer Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen er at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud, ifølge ESA. I dag er det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer fram til 2027, og etter det skal Vy midlertidig ta over. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

God ettermiddag, som sikkert ikke vart noe dårligere av at Elvis åpna nonstop. King Creole. Det ikke bare en sangtitel, det også titelen på filmen som den her låten vart laget til. Året var 1958. Vi har tre timer foran oss i nonstop og nærmere 60 sanger og låter, så hvorfor ikke la øret få mer sånn umiddelbart? Det kommer en fin mix fremover nå med både New Jordal Swingers, David Bowie og aller først Ingvild Koksvik.

Free and Easy. Det var New Jordal Swingers som varta opp med den, og som de også har hatt suksess med I norsk språkdrakt da, under titeln Spillemann. En annen mann, nemlig Jørgen Ingemann, har plass på musikklista I ettermiddag. I 1963 var det internasjonal suksess I Eurovisionsfinalen sammen med kona Grete I dansevise. Her Ingemann, gitarrist, når Alice Babs framfører Kjære Jon.

Nordkapp-kvintetten der med en instrumental omtale av en liten fugl, som gjennom en sommer gleder det menneskelige øret med sin sang, I hvert fall enkelte steder I Norge. Nattergalen var det Nordringene spilt for oss I nonstop. Europavei 39 136 mil lang, sånn omtrent, og går mellom Klett I Trøndelag til Aalborg I Danmark. Veien har fått sin sang, kanskje også flere. Her en av dem I hvert fall med Marie Klåpbakken.

Jerry Lee Lewis der med Good Golly Miss Molly. Når virkelig kjente artister gjør sin versjon av samme låt, så blir det gjerne interesse og diskusjon omkring det. Little Richard var nemlig først ut med låten vi nyss hørte, og det I 1958, mens Lee Lewis gjorde sin innspilling 4 år senere. Aldri si aldri, det jo et artig og klokt om en litt selvmotsigende uttrykk. Det kan vel også godt sies å være litt I slekt med et annet på 2 ord, nemlig noen ganger, eller noen ganger som Elin Furubotten søngde.

Hello stranger, sang Barbara Lewis. Der kvitterer jeg med hallo til nyankomne lyttere av NRK P1+. Carl Heldal følger oss fram til en nyhetsoppdatering klokka 15, og vi har da enda to timer igjen av det her musikalske ettermiddagsbadet som kalles Nonstop.

Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada.

0: på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, følge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter herverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

People in Motion. Det Ove Thue som opphavsperson til den, og som gruppa Saft presentert for folket I 1971. Du lytter til Nonstop I NRK P1+. Her blomstrer det av både kjent og litt mindre kjent musikk fram til klokka 17. For eksempel I form og kraft av LML sammen med Trygve Skaug.

Slit og sleng, Siv Malmqvist lot høre fra seg med den sangen første gang I 1966. En tekst som så å si går I strupen på det moderne forbrukssamfunnet, uten at den fikk den helt enorme effekten. Forbrukssamfunnet lever nå fremdeles livets glade dager 60 år senere. Men ja, vi må unne oss noe søtt innimellom I hvert fall, til kaffen kanskje, og her I form av musikk fra Arthur Conley. Vi hører hans største hit, den kom I 1967, titulert Sweet Soul Music.

Hellefosskongen hørte vi der med Kate Gulbrandsen, og den kongen det refereres til var vel det mest av alt de dyktigste til å ta store laks I nettopp Hellefossen ved Hokksund. Og det vet den som har tatt eller hatt en 10 kilos laks på kroken at det rock and roll. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

En sang og en titel som lodde ganske dypt. Hendene synger det hjertene ser. Vi hørte Jonas Fjell og Mikael Vie. Så kommer en kjent og kjær sang for Elton John-fansen I Nonstop.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech. Og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag,

0: funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
1: Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
0: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
2: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Knapt har hørt noen fremført denne sangen så inderlig fint som Diana Krall. 61 år gammel, kanadisk jazzpianist og for all del vokalist. It's wonderful. Med andre ord, en vakker start på tredje time av Nonstop. Kanalen NRK P1+. Iblant det både rett og nødvendig å starte en samtale eller en sang med «Kjære du», sier gubba. Vær så god.

så fikk vi føl på en prærievind som Sigrid Moldestad sang om I Nonstop. Vet du at to av verdens største kunstnere gjennom tidene levde I 44 samtidige år? At de ble født bare drøye 10 mil fra hverandre, og at de møttes flere gang, og til og med ved minst et høve jobba med det samme prosjektet. De var vist ikke bestevenner, men jeg behøver neppe å nevne begges navn. Bjørn Schiffs søng nemlig om den ene her, og da gjetter du den andre. Vi hører Michelangelo.

artig er det jo at PN Plus ble dedisert en vals, og den hører du her med Åge Sogns gammeldansorkester. Djupe andedrag, det kan være påkrevd, det etter en tur på dansegulvet. Her hører vi Ingebjørg Bratland.

Henning Kvitnes med sitt bidrag I Nonstop. Han sang om det vi alle ønsker oss flest mulig av gjennom livsløpet. En god dag. Forelskelse og for alt jeg vet, selve kjærligheten kjernen I neste sang med Michael Jackson og Saida Garrett.

Merle Haggard og The Strangers ga stemme til sangen Mama Tried. Og det sånn helt I enden av Nonstop denne ettermiddagen, så mange en låt på flere språk har forhåpentlig nådd fram til deg på beste vis de siste tre timene. Lars Klevstrand får det siste musikalske stikk. Jørn Haudemann Andersen takker for nå. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. To foreldre i Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere er pågrepet i Finland, mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene i 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Begge er registrert på samme adresse i Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det er tidlig i etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det er en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet i Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter i studio Rushda Syd.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. En frisk start på jukeboksen vår I dag med status quo og rocking all over the

World, og hjertelig velkommen. Det du til to timer med masse fin og variert musikk og hyggelige historier ifra alle dere kjære lyttere som så flott bidrar og skriver og ringer inn til meg som står her i studio. Flott at du hører på. Det altså noe eget med å være ved sjøen. Det lukter friskt, og det klukker av bølger i fjæresteinene, og kanskje seiler det en hvit måke over himmelen. Om Roar i Larvik bor slik til at han ser sjøen, det skriver han ingenting om. Men i alle fall sangen som han deler med oss i dag, den handler om drømmen om et lite hus nede ved stranden.

Et lite hus nede ved stranden. Høres ut som en skikkelig idyll. Dette var gruppa Skandinavia. Vi er jo allerede kommet halvveis i september. Og Ingunn, som bor i Kristiansund, hun skriver i meldingen sin som hun har sendt i appen vår, at nå føles det som høsten held på å ta tak for alvor. Ja, hun forteller at hun til og med har begynt med både handsker og refleks når hun er ute og lufter hunden sin på kvelden. Jeg skulle gjerne hatt litt mer sommer i september, sier Ingunn i Kristiansund, og ønsker en fin høst til oss alle sammen.

0: Jo da, vi sier gjerne ja takk til litt sommer også nå i september. En annen ting som I alle fall for min del sier ja takk til, det altså en fin hyttetur.
1: Hei, det Bjørn som ringer. Jeg på hytta I Sverige, og nå kommer høsten. Jeg ser det på trærne at bladene begynner å bli gule. Og på epletrærne så har elgen kommet, selv sagt, og begynt å spise. Så da det sånn sikkert høsttegn. Og I den forbindelse så kom jeg til å tenke på høstvise av Erik By, som jeg synes passer nå. Ha en fin dag videre alle sammen. Hei, hei.

Erik By med Willy Andresens orkester var dette som framførte høstvise, til tekst av Einar Skjæråsen og nydelig melodi av Christian Hartmann. Og Bjørn, det hørtes nå ut som at du har det koselig på hytta di i Sverige, men jeg skjønner at du må kappas med elgen, skal du berge inn eplene du har i hagen din der. Er det flere av dere som vil slå på tråden, så er altså numret 2304-1111, 2304-1111. Kjenner du historien om Romeo og Julie? Dette elskende unge paret da, som ikke kunne få hverandre, og dermed i stedet ble forent i døden. Det var jo William Shakespeare som skrev dette skuespillet på slutten av 1500-tallet, og fortsatt så blir det jo framført, og denne historien, den lever. Ja, den har nå til og med inspirert folk til å skrive slagermelodier, slik som denne du skal få nå med Inger Lise Rypdal.

0: Bjørn Skifs var dette, som hadde funnet fram og pusset opp litt en fin gammel slagermelodi. Alt dette og himmelen dertil. Og så var det altså Inge-Lise Rypdal da, som sang om de to som heldigvis ikke var Romeo og Julie. Jeg sto og ventet på bussene nå i dag morges. Og der i busskuret så var det en sånn stor, fargerik reklameplakat med bilder av Johannes Høstflot Klæbo og Erling Haaland, som reklamerte for at nå er det norske grønnsaker, og de er på sitt aller beste. Og norske gode, sprøde grønnsaker, ja, dem kan vi jo lage skikkelig mye godt av.
1: Ja, det Kåre Virkeland i forbindelsesringet. Først vil jeg takke for et fint program. Jeg hører alltid på dette programmet, og i dag stender jeg klar her og skal lage meg blomkålsuppe med bacon i. Og så hører jeg på dette fine programmet, der er fint vær ute og alt det. Og så kommer jeg på en fin sang, det er Rolf Egil Jonsson som synger, han heter Tenk deg glad. Så da hadde jeg blitt glad hvis jeg fikk gjøre den i dag. Ha en god kveld eller ettermiddag alle sammen. Ha det godt.
2: Se lyst på livet, ja, tenk deg glad. Selv om du føler deg trist i dag.

Kloke ord og fin melodi der ifra Rolf Egil Jonsen og Ronald Holmberg som sang «Tenk deg glad». Og så for ordens skyld så skal jeg nå legge til at Kåre Birkeland, når han ringte oss for et par dager siden, da var det sol og godvær i Kvinesdal. Det kan hende at det er artsillig gråere og våtere der akkurat nå i dag. Men altså, en god heimlaga blomkålsuppe, det er noe som, ja, i hvert fall får med i god lune. Og kanskje var det flere av dere som nå ble inspirert av han Kåre til å lage seg blomkålsuppe i dag. Og da med bacon på toppen og kanskje en fløteskvett i, ja, da har du et skikkelig herremåltid.

0: Kom med vinden, dette var gruppa Aftenlandet. Vi her I Jukebox, vi jo avhengige av at dere som hører på programmet, både sender oss meldinger og ringer til oss, og som du vet så kan du sende melding I appen NRK Radio. Du kan også sende en e-post til jukebox@nrk.no. Og så det telefonnummeret vårt da, til telefonsvareren 2304-1111. Og så for å inspirere litt da til respons hos dere som hører på, så hender det jo at vi iblant kommer med en sånn helt konkret utfordring. Og for en tid tilbake på en sånn skikkelig regnværsdag, så spurte vi om dette.
1: Det Anne-Marit Sjørvold på Hønefoss. Vi ble oppfordret om å sende inn ønsker om regnværssanger, og da kan vi ikke komme utenom Per Myrberget sin sang I øsregnet.

så regnet en trist og ødslig og endløs dag i øs regnet et regn som sakta i vågor drog og regnet svepte inn felt og skog og träd og buskar som skuggor stod i øs regnet.

nett. Långt inne i regnet, en endlös dag i ösregnet.

Her fikk du altså sånn rent musikalsk da, både sol og regn i skjønnforening. Først så var det gitarkammeratene med fisketur i øsende regn, og nå Harry Belafonte med Island in the Sun. Nå skal du få høre en fin sang med Helene Bøksle, som ble gitt ut til inntekt for

0: Ja, sannelig fikk vi med litt av et hornorkester også her mot slutten. Dette var altså Helene Bøksle med en veldedighetssang til inntekt for Frelsesarmeen, som ble gitt ut på den juleplata som kom i 2015. Enten teller alle eller ingenting. Jeg vet at det er flere av dere som hører på jukebokset som har hatt et langt arbeidsliv ute på sjøen. Tøffe jobber som virkelig krever sin mann og sin kvinne. Og selv om dere nå har gått i land, så står altså sanga om sjømannslivet høyt i kurs. Det er flere av dere som ringer og ønsker seg det, og da er det spesielt. Helt en sang som jevnlig blir ønsket her i jukeboks, og som i grunnen har både ja, humor og vemod i seg, og det er altså sangen om genseren til en Johansen.
1: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrerinne var jeg nødt til å si det til ham. De kan ikke komme sånn på festen, Johansen.
2: Men sånn kunne Johansen si det en gang på

Carly Simon i det litt sånn nostalgiske hjørnet, All the Things You Are, her i Jukebox NRK P1+, der du også nettopp hørte Wenche Myhre som sang Det er du. Jon Hove, han bor i Hegra i Trøndelag og har ringt oss og sier at han synes nå ofte at det blir for mye engelsk prat her i radioen. Nei, vi må heller få mer jazzmusikk, sier han. Og norske storband, det er flott. Ja, det skal bli det, Jon. Og det er jo faktisk flere av dere også som etterlyser mer storband her i Jukebox. Og norsk skal det bli. Her har jeg altså funnet frem S. Møller Storband med Shiny Stockings.

Ja, hei. I dag blir det litt ifra barnemunn. Som pensjonert bondekjæring har jeg masse minner fra en travel og herlig tid. Ungene måtte jo være med i fjøset, og de fant seg til rette med dyra. Skulle hjelpe til å sovne hos kalvene. Ja, observerte det meste. Da storebror fikk greie på at han hadde ligget i magen til mamma, sto han litt og tenkte, og plutselig smilte han over hele fjeset. Og så dro pappa meg ut. Ja, gjett hvem som hadde vært med pappa og tatt imot kalver. Litt av en reise jeg har hatt, og jeg har lyst til å høre Jahn Teigen synge sangen om livet. Hilsen Inger fra Vegring.

Hold sammen og slå ring, det var altså oppfordringen fra Jahn Teigen. Og takk skal du ha, Inger fra Veggli, for din søte historie. Det er fint for unga å få vekse opp på en bondegård. Sven-Erik Fjellberg fra Moss, han ble altså i sin tid kallet for den syngende frisør. Og han var dyktig og ble både norsk og nordisk mester i frisørfaget. Men så ble han også etter hvert kjent som en særdeles populær artist med sin flotte og fyldige sangstemme, og ofte var han både å se og høre på radio og TV, vant flere internasjonale sangkonkurranser også. Det er Kjellfrid fra Jessheim som har sendt oss en melding i appen og foreslår den fine, dyktige sangeren her i Jukeboks i dag, og da aller helst med en Elvis-melodi, skriver Kjellfrid. Og når Love Me Tender får norsk tekst og blir sunget av Sven-Erik Fjellberg, da har den blitt til La meg gi deg vårens sang.

Ja, har du hørt Elvis-sangen Love Me Tender på norsk før? Nei, det ikke sikkert. Men her fikk du den altså med Sven-Erik Fjellberg og Kjell Karlsens orkester. La meg gi deg vårens sang på oppfordring ifra Kjellfrid ifra Jessheim.

Bette Midler var dette med This Old House, og så var det New Seekers med I'd Like to Teach the World to Sing. Ja, livet det har så mange fasetter. Det både lyse dager og mørke. Det lykke og det savn. Og det får vi alle erfare før eller siden. Og Leif, som bor i Østfold, han deler med oss en sang av og med Vidar Wang med titlen Livet gir, livet tar. Og denne sangen, det altså en hyllest til bestemora til Vidar Wang, som døde for 6 år siden, og han forteller selv da om denne sangen. Bestemor spilte orgel og gitar, salmer, folkeviser, Jim Reeves, Bjøro Haaland og etter hvert en del Blue Hawaii. Jeg tror det var dit hun aller helst ville reise. Spesielt de siste årene da hun levde med demens. Bestemor hadde alltid noen visdomsord på lur. Noen vers på rams ifra barndommen, og spennet var vidt, ifra bibeltekster til vitser, både på og over kanten. En sang eller et dikt som hun siterte, og hun bare elsket musikk.

Vidar Wang og bandet var dette med Livet gir, livet tar. Sang til bestemor 7. juli 2020, står det i parentes. Gilbert O'Sullivan, han også med her i Ukeboks i NRK P1+, i dag. Og det med en sang som jeg tror du drar kjensel på.

0: Jo da, det situasjoner i livet der det ikke annet å si enn O-waka-do-waka-day. Gilberto Sullivan var dette. Husker du telefonnummeret vårt? Du vet at her i Ukeboks så har vi altså en telefonsvarer som åpen døgnet rundt, og som venter på å høre ifra det. Og dersom du slår 23 04 11 11, ja, da har du slått riktig nummer.
1: Hei, dette Tove Karin Olsen. Jeg prøver meg igjen på en ønskemelodi. Dere har spilt den en gang, men da var jeg dessverre ikke til stede. Melodien er Hjembyens lys med Odd Jarl Hansen. Den er vakker og sjelden å høre på radioen. Tusen takk.

Tove Karin Olsen, da håper jeg altså inderlig at du hører på Jukebox i dag, for her kom jo den sangen som du liker så godt, Heimbyens lys med O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen om du vil. Og så er jo det fine med hver jukeboxesending i dag, at den blir faktisk sendt to ganger. Den blir sendt den ene dagen klokka 12.03, litt sånn på formiddagen altså, og så sender vi den om igjen dagen etterpå, da på ettermiddagen klokka 17.03. Og dessuten så ligger jo alle sendingene også ute da i appen NRK Radio, eller dersom du søker på internett på NRK Radio og Jukebox, så vil du finne alle sendingene der, og så kan du høre dem så ofte og så mange ganger som du vil. Nå er det Kristina som forteller at hun bor på Kjelsås i Oslo, og hun har sendt en melding i denne appen da, og sier at det er en sang som vi absolutt bare må spille akkurat nå, og det er September med Earth, Wind and Fire. Det er en sånn sang som gir meg lyst til å gå ut på tur og bare nyte den fine høsten, sier Kristina på Kjelsås.

En herlig optimistisk sang fra Sturle Andersen. «Jeg bare elsker dette livet her», sang han. Og før det så var det altså «Earth, Wind and Fire» med «September», som da Kristina på Kjelsås i Oslo elsket. Heidi, hun ringte hit til Jukebox på mandag og skrev: «Hei, hei, jeg ønsker å høre Frank Duval med melodien Angel of Mine. Her i Trøndelag har vi hatt masse regn i sommer, men i dag ser vi sola så vidt, og det nyter vi så lenge det varer.»

Angel of mine, Frank Duval, var dette på oppfordring ifra Heidi. Er det lenge siden du har hørt Bob Dylan som syng Mr. Tambourine Man? Det skal du få helt til slutt her i Jukebox i dag. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Takk for følge og ønsker deg en trivelig dag videre, og gjerne da i selskap med oss her i NRK P1+. Og så må du gjerne gi lyd ifra deg også. Enten slå på tråden, send oss ei melding eller en e-post. Og her kommer da Bob Dylan med sangen om Mr. Tambourine Man.

0: er NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det er 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener er så godt som umulig. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen har blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det er bare en spøk. Hun oppfatter at dette er en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen er meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Rushta Syd.
3: Dette er På Danskfot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker deg en god kveld, og velkommen da til en time med gammeldans her i NRK Radio.

Stacken, det var Liv og Arnsteins musikk. Vi skal en tur til Gudbrandsdalen, nå til kompani Byre da, som har sitt utspring derfra. Selv om musikerne I dag bor spredt og samarbeider på tvers av regionene, så har de tatt vare på denne Gudbrandsdals tradisjon. Her spiller de 70

70-åringen som ble spilt av kompani Byre. Det kom jo mye god musikk på 70-tallet. En plate som var populær da den kom i 1975 var Retta Draget. Dette plate med brødrene Lindqvist, og i kveld skal vi høre Johanna.

vals etter Endre Bleie, spilt av Knut Halvarsen. I gjengen da, som kjent for mye god gamlehandsmusikk. Den mest kjente vel Gamla kom i natt. Vi må vel spille den også i en senere sending. Nå skal det bli musikk med Edgar Herringstad, som døde 21. august. Denne vel ikke gitt ut på plate, men vi har gjort opptak av en gang i tida her i NRK. Heim oppi dalen.

Heim oppi dalen, Edgar Herringstads orkester, og denne var komponert også av Edgar. Et opptak som vi her I NRK gjorde for mange år siden. Glade vefsningene, ja det heter denne med Sigmund

ble en av de mest kjente med vepsningene det her, den som heter Fustvassbrura. Titelen på den neste låten Snaft. Den her kommer ifra Gamlelandsorkestret 3B. Og denne låten ble altså laget i et lystig lag med mye god og lystig drikke. Derfor ble titelen Snaft, og låten var god den også, slik som drikken var.

Gammeldansorkestret 3B, det har med snaft. Mikkel Jors har jeg med her I kveld, og nå blir det en gammel Susendal-slotta etter en Lasse Kittes.

Denne musikken var fra en kassett da, som kom ut en gang I tida, som het på Svenskvollen med Mikkel Jors, en gammel Susendalsslott. Nå skal vi til 1986. Dalakopa, som da ble stiftet I 1985, ga I 86 ut plata som bare het Dalakopa. De fikk sin første spillemannpris for denne plata. Synes ikke det noe rart det, for hør her.

Hoppvals fra Røros da, og Dalakopa fra denne platta som heter Dalakopa da, som kom for 40 år siden. Og så fikk de da spillemannpris for denne. Skal spille en til. Dette en Pols.

Denne polsen ble spilt av Dalakopa fra en plate som kom ut for 40 år siden I år. Og nå skal jeg spille tre ønskelåter. Og denne kvelden så det en melding som har kommet med ifra en Gudmund som gjerne vil høre tre låter spilt av Mette Sønderskov. Tydelig at Mette en populær artist. Ditt mange dagene siden jeg snakket med en annen lytter på Dansefot som hadde spørsmål om denne musikken som Mette Sønderskov har spilt inn på plate. Gudmund, du har altså satt opp tre låter. Alle disse ligger klar. Vi skal starte opp med en lappad vals.

gikk jammen meg unna I Lykkeliga Henriks polka som Mette Sønderskov spilte. Det var også kvelds tre ønskelåta, alle tre med Mette Sønderskov. Har du tre gamlelandsønsker, da vil jeg gjerne høre fra deg, så kan det jo bli din tur allerede I neste

denne masurkan hette Frisk luft, og så hørte vi Sigmunds gamlelands orkester. Og nå skal det bli en reinlender, den heter Liv i Lervann, her Jan Vidar.

en vals da, som YouTube-laget spilte for oss. Nå har jeg funnet frem en plate som heter Vigende, som kom I 1998 med Vistars kvintett. Her skal de få lov til å spille en av Oddvar Nygaards melodier, Haugtusselåten.

Visdalskvintett og Haugtusselåten fra denne Vigende-plata. Det en annen, et annet kutt på denne plata som ganske mye spilt, denne Visdalsmasurkan fra Bjarne Lien. Vi kan høre den også.

Vistars kvintetta med denne Bjarne Lien komposisjon som heter Vistals Mazurka. Siste låt ut I denne gammeldans timen I kveld kommer I fra Løyten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Det er ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at det i dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet i Europa.
1: Det er en litt sånn kinkig sak, i hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som er veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, i hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det er en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så er det sånn at sikkerhetsbildet i dag, og truslene som særlig EU er utsatt for, det er vanskelig å finne sånne rene militære svar som jo NATO er designet for. Det er ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på. Så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer i kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede i flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering er å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak er tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltakelsen er først og fremst å komme i gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushta Syd.

dermed så kan jeg, Erik Forfod, si god onsdagskveld og velkommen til noen timer med på dansefot her I PN+. Og I kveld så skal vi starte opp I 2006 med en av låtene Kontrast gav ut dette året, Om engler finnes.

jo en populær låt i Sverige det her. Kontrast gjorde en på norsk i 2006, Om engler finns. Nå til et band som startet opp i 1979. I 1991 så fikk de Maria Forsell som vokalist. Hun gifta seg etter hvert og tok etternavnet Rolf. Dette Titanic.

Låt inntil din skugga faller her ifra Titanics. Et aktivt band den dag I dag, og så ser jeg at de skal faktisk til Norge, men det før I desember. Nå skal det handle om mer kjærlighet da. Du skal få en liten sang om kjærlighet. Her kommer Nordans.

en sang om kjærlighetssangen Frank Scott, og så var det bandet Nordans. Hvem? Det var en låt som blant annet Grønvald ga ut i sin tid. Trond Eriks trykte denne til sitt hjerte og gjorde en norsk versjon.

Hvem da? Med norsk tekst av en Trond Erik Grundt, og så var det Trond Eriks. Det som er artig at Trond Eriks har da noen spilljobber nå i år også. Jeg ser på denne lista som de har sendt over at de skal spille i Kirkeby Grendehus sammen med Eidskogarna lørdag 26. september.

ganske så god låt her også fra Tor Gjørans, en plass I mitt hjerte. Nå skal vi til et annet legendarisk danseband som heter Mats Blads. De kommer til Vestfossen I november, og her på Dansefot denne onsdagskvelden skal de gi oss Engel.

Mats Blads, et legendarisk band fra Sverige som fortsatt står på scenen og spiller. Og akkurat I kveld så hørte vi Engel. Og et legendarisk band her I Norge som ikke holder på lenger, det Ole Ivars.

Sola mi er sola di og stemmen til Tore Halvorsen og Ole Ivars. Et annet band som også har forsvunnet svenske Kinbergs. Mange hadde et forhold til de her gode låtene som de ga oss. Bandet ble startet opp i 1987, men da under navnet Sten Åkes, og de tok Kinbergs navnet i 1989. Ga seg i 2018, men helt

Wagner à la kjensler Øppien og Kinnbergs. Det blir sikkert noen kjensler nå og sånn når vi setter i gang med litt vikingarna musikk.

Steiner da og Inge Mars. 40 år i år siden de startet opp bandet. Det ikke mange band som held på i så mange år. Et band som gred å holde på i 50 år, det var bandet Hans Petter Ski fra Fettsunda, med Hans Petter Berntsen i spissen, som startet opp bandet allerede i 1962. Her kommer de med en Thor Vanglott, Du er så snill.

så snill da, fra bandet Hans Petters, som holdt på i 50 år før de ga seg. Striplers også et band som har holdt på i mange år. Casha inn og sjekka ut!

sprer seg inn og sjekker ut med Striplers snart 8:15 denne onsdagskvelden i P1+. Hvor du nå skal få høre musikk fra et band som kom ifra Karlskoga. Jontes.

tror på deg ifra Jontestad som hadde utspring ifra Karlskoga da, før de ga seg for noen år siden. Nå skal du få med deg en liten trøkkerlåt denne onsdagskvelden fra en god kar da, PK, sammen med dansefolket 40 tonn på vei.

0: kjærlighet og ro i våre
1: syn. I min drøm, denne stemmen tilhørte Dan Kai Robert Johansen. Han har vært vokalist og særdeles en aktiv kar i Fryd og Gammen.

0: Litt tolevsmusikk denne onsdagskvelden fra NRK-studio i Trondheim, hvor Erik Forfod skal være med i enda en time denne onsdagskvelden. Aller først nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her NRK-nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
2: Renteløftet var helt som ventet, og det ble veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet i god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til i år, og nå trodde de for 3 måneder siden at de skulle kutte i 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
1: 2 svenske statsborgere pågrepet i Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De 2 mennene i 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Begge registrert på samme adresse i Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig i etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til ordet for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
3: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
4: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
5: Men så er det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
3: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
1: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet i Riga siden lørdag funnet død i Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet i elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.
6: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK 1+.
0: Som fortsatt ønsker deg en god onsdagskveld. Skal være med deg enda en time med på Dansefot, og ikke minst mye god musikk.

0: Ung, blåøyd og blyg, den norske versjonen av denne Sven Ingvars klassikeren, gitt oss av Holmsve. Det var et spørsmål om Huarød denne onsdagskvelden, det må vi også få til.
1: Er ni med i program, så skal vi ta bussen. Ta det nå.

0: Hvor det er tvunget til at fodre sådan en greb i taxi, som i madslængder. For vi gav himmelighed. En lang team. Kom igjen, grabber!
1: Lasse Stefan Stavold Jønsson som sang seg gjennom Hua Rød. Det skal jo bli noen ønskelåter her I kveld også. En av dere lyttere har ønsket tre låter. Det skal jeg komme tilbake til. Sånn, ja, vi må nok vente til sånn kvart over ni tida I kveld. Aller først nå, her kommer Kristina Lindberg.

var min himmel så blå. Men nå er vi tilbake til 1993 da, og Kristina Lindberg som er fortsatt aktiv og synger og spiller litt rundt omkring. En som i hvert fall er aktiv, det er en Mr. Ray. Det skulle vært vi.

skulle vært vi og ingen ringere enn Mr. Ray. Da, vet du, har jeg funnet frem kveldens tre ønskelåta. Og denne onsdagskvelden har jeg funnet frem en melding fra Tor Øyvind, som har tre plateønsker til onsdag, som en skriver. Og det her tre gode låta i mine ører også. Tor Øyvind og Sem har Fernandos på førsteplass på denne lista si, En dag den sommeren.

en Fernandos låt som kom ut i 1999, en dag den sommeren på denne plata som heter Gull og grønne skogar. Det sånn Tor Eivind som skal få sine tre ønskelåter spilt her på Dansefot denne onsdagskvelden. Neste låt på lista til Tor Eivind, det en som Christer Sjögren og Anne Kielström framfører A Violin That Never Has Been Played.

Christer Sjögren og Anne Kielström I denne duetten da, som en Tor Øyvind hadde ønsket. Jeg jo sikker på at flere av dere husker neste låt også, for dette var en låt som kom I 1982 da, med Sheepskicky Danielsson blant annet da. Someone needs somebody's love.

Someone Needs Somebody's Love, og ble blant annet utgitt av Chips. Det var kveldens tre ønskelåta, og så det jo nye muligheter bare noen få dager, men da må jeg høre fra deg før sendingen på

venn, en favoritt dette som Sakarina har på sitt repertoar. En annen favoritt denne grannen midt imellom med Martinez.

Anne Nørsti som sang Det var lykkeliten, og så var det Sandra Esberg som sang sammen Martinez før Anne Nørsti. Og nå til en svensk gjeng da, som i sin tid kom ifra Skåne, Stensons med dina ögon var som sol.

Jobba som sol, det jo fint å få høre ifra Benny Stensons. Denne gjengen kom altså ifra Skåne. Det også et svensk band som ikke eksisterer lenger, men nå skal vi til en norsk gjeng som i hvert fall eksisterer fra dette, de glade gutter i Bjørns.

hallo. Pia Pilgrens. Han var med og startet Lasse Stefans. Han heter Lasse Sigfridsson og synger fortsatt mange gode låt. I kveld blir det på en gata ut.

0: tyst. Vem lämnade vem?
1: Vem lämnade vem? Och Donnes. Takk for at du har vært med her på Dansefot denne onsdagskvelden i PN+. Jeg, Erik Forfod, takker for følge, og så høres vi igjen allerede på lørdag. Siste låt fra meg til deg i kveld denne. Ha det godt!

0: Her NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken i USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt er en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han er også da selvstendig eller uavhengig og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der i ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden i Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre i Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet i Oslo koblet politiet inn i saken etter at barnet ble sendt dit til behandling i april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese er jo at barna har vært utsatt for fylleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul i St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.
3: Pils neste ut her i NRK P1+, et program som første gang ble sendt i 2011.

0: populær musikk i spill litt sladder. Pils.
1: Jeg var og med kan være overskrift for dagens program.
2: Vi skal snakke om ukjente medlemmer av kjente band.
1: Og for å illustrere hva det dreier seg om,
2: vi starter med The Clash. Her har de med seg gitaristene Vince White og Nick Shepherd.
1: Akkurat.
0: Pils.

0: The Clash åpner dagens pils.
1: Men det er den andre utgaven av The Clash vi her har hørt som fremførte This is England.
0: Bård Ose og Finn Tokam ønsker velkommen til en halvtime pils, der vi skal snakke om dette her. Ukjente folk i kjente orkester. Og for å begynne med The Clash, hva var det som var uvanlig her?
1: Her var det en utgave av The Clash uten gitaristen Mick Jones.
0: En kjent figur i orkestret.
1: Han var, jeg vil si, like viktig for The Clash som frontfiguren Joe Strummer. Det er omtrent som å ha The Rolling Stones uten Keith Richards.
0: Men så kom det altså inn to mann og erstatte han.
1: Ja, og de spilte på albumet This is England. De heter Vince White og Nick Shepherd. Jeg har ikke hørt om de hverken før eller siden.
0: Nei, og dermed kan de gå rundt og prøve å skryte av at jeg var med i Clash, og mange vil tvile på det.
1: Og det er felles for alle de hovedpersonene, kan du si, som vi nå snakker om i denne utgaven av Pils.
0: Endelig skal de fram i lyset. Hva orkester skal vi øve til nå?
1: Vi skal over til Genesis, som jo er kjent for to av de beste vokalistene i historien.
0: Først hadde de Peter Gabriel.
1: Og så overtok trommeslageren Phil Collins. Ingen smågutt han heller. Men så sluttet jo Phil Collins.
0: Ja.
1: Genesis hadde lyst til å fortsette.
0: Og da henter de inn en vokalist til.
1: Ray Wilson.
0: Forholdsvis ukjent.
1: Og den platen han var med på er jo heller ikke så spesielt kjent, Finn.
0: Nei.
1: Men Ray Wilson var altså vokalist i Genesis på albumet Calling All Stations, som kom ut på 90-tallet.
0: Så Wilson kom inn i da Phil Collins hadde satt seg solo han også, og Genesis vel var på veldig bratt nedoverbakke.
1: Og det skjønte vel også Genesis etter at turnéen var over, for da var også samarbeidet med Ray Wilson over.
0: Men var det Wilson som feil?
1: Nei, det er ikke riktig å si det. Men han har jo selv stilt seg spørsmålet flere ganger. Hvorfor ble jeg med?

0: Genesis, her med Ray Wilson som vokalist i låten Shipwrecked.
1: Den tredje og desidert minst kjente frontfiguren Genesis har hatt. Er det noen som vet hvordan han ser ut? Det tviler jeg på.
0: Vi går over til Black Sabbath.
1: Hvor i orkestret skal vi inn?
0: Vi skal helt i front, Finn.
1: Han som står og syng?
0: Nettopp.
1: Vi skal til Ozzy?
0: Nei, vi skal til...
1: Ozzy sin plass?
0: Ja, Ozzy sin plass. Det skal vi. Det var en vokalist i Black Sabbath. Han holdt ut i 2 fireårsperioder, altså omtrent like lenge som en president kan sitte i statene. Men hva heter han, Finn? Tiden er ute. Tony Martin.
1: Han var med i 8 år.
0: Han var først inne i 4 år. Så måtte han vike plassen for Ronnie James Dio, som ville synge igjen med Black Sabbath. Så kom han tilbake for nye 4 år. Men så var det at Ozzy foreslo en gjenforening av det originale Black Sabbath. Og siden har ikke telefonen ringt hjemme hos Tony Martin.
1: Går det an å si noe fint om jobben han gjorde mens han var med i Black Sabbath?
0: Han sang veldig bra.
1: Dømme.
0: Vær så god.

0: Black Sabbath, her med Tony Martin som vokalist I låten The Shining.
1: Tony Martin, hvor ble det av han etter at han forsvant ut fra Black Sabbath andre gang?
0: Da startet han sitt eget band, for han tenkte det at nei, nå kommer helt sikkert ikke Black Sabbath til å ringe meg igjen. Og det har han jo hatt helt rett I.
1: Nå satser han for seg selv.
0: Det gjør han.
1: Moderat suksess.
0: Moderat.
1: Black Sabbath på ingen måte det eneste hardrock-orkestret som har mist frontfiguren sin, hentet inn en reserve og hatt han gående, helt til førstemann ombestemmer seg og vil være med likevel.
0: Dette nærmest en sykdom blant hardrock-band verden over.
1: Og vi kan komme med noen dømme nå.
0: Judas Priest, de har gjort det. Van Halen har gjort det. Motley Crue. Og ikke minst Iron Maiden.
1: Skal vi stoppe opp og høre litt på en av dem?
0: Ja, vi kan jo ta Iron Maiden. Da det jo Bruce Dickinson som vokalisten og frontfiguren, og på mange måter talsmann for bandet.
1: Ja, piloten!
0: Med, ja, piloten var det jeg ville si. Men han hadde altså da en erstatter, eller egentlig var det jo en etterfølger, I flere år, I Iron Maiden. Og han med på to av gruppens utgivelser.
1: Og han heter?
0: Blaze Bayley.
1: Og Blaze Bayley høres slik ut.

0: Dette er Blaze Bailey i front for Hardrock Orkester Iron Maiden, i en periode der Bruce Dickinson ikke var med.
1: Nei, da tok han utdannelse til å bli flyger.
0: Han kom tilbake med sertifikat på fly og overtok mikrofonen igjen.
1: Og spakene.
0: Ja, nå flyr han orkester rundt og har suksess mer enn noen gang.
1: Vi må tilbake til dagens tema, Finn.
0: Ja, hva var det, Atte?
1: Ukjente medlemmer i kjente band.
0: Ja.
1: Undertitel, jeg var også med.
0: Jeg var også med.
1: Og nå skal vi til han ene som ikke blir ringt opp når et band skal ha gjenforening.
0: Bandet har altså hatt en karriere. Det blir lagt ned, og så blir de samlet statte. Alle blir hentet inn, unntatt...
1: Han ene som var med, bare i en kort periode.
0: Hva gruppa skal med til?
1: Vi skal til Velvet Underground, som jo er banebrytende.
0: John Cale.
1: Det er mannen som har sluttet i Velvet Underground. Vi er nå kommet på tampen av 60-tallet, og de henter inn en ny mann som heter Doug Yule.
0: Hva gjør han?
1: Han gjør det samme som John Cale gjorde. Han spiller bass og er med og komponerer litt og korer og spiller med Velvet Underground.
0: Ja, og det gir ut plata.
1: Ja, og så blir bandet oppløst. Men så i 1993, når de skal da samles igjen, så er det den originale besetningen som tropper opp. Men det er ingen som ringer til Doug Yule.
0: For nå vil John Cale være med likevel.
1: Doug Yule sitter der borte i Amerika og er vittne til at hans gamle band Velvet Underground samles, turnerer, gir ut liveplate, men han er ikke med.
0: Stakkars Yule. Hva synes han om dette her?
1: Han blir spurt i et intervju. Ja, hva synes du? Så svarer han, jeg tror at hvis de hadde ringt meg, så hadde jeg likevel takket nei.
0: Ja. Nei, jeg er ikke med noe. Jeg hadde ikke giddet om de hadde spurt deg. Nei. Om vi tror på han når han sier det.
1: Liksom.
0: Yeah, right. Men selv om han ikke ble invitert på gjenforening, og selv om han ikke blir forbundet med Velvet Underground, så vil han for alltid kunne skryte av at det er jeg som spiller bassen her.

0: Sweet Jane med Velvet Underground.
1: Vår Oslo Fintokvam har i dag snakket om ukjente artister i kjente band, og vi skal slutte av med en uheldig bassist til.
0: Jeg tror vi kan kåre han til å være den mest uheldige i vårt program.
1: Hva band skal vi til?
0: Vi skal til to band, for han var nemlig medlem av to av de største britiske rockebandene midt på 70-tallet. Og likevel så er det ingen som kjenner til Tetsu Yamauchi.
1: Asiat?
0: Japaner.
1: Ja, god på bass.
0: Veldig god på bass. Kom til England i 1972 og ble innlemmet i bandet Free.
2: Now. All right now,
0: Tetsu erstattet mannen som komponerte All Right Now, Andy Fraser.
1: Ja.
0: Og spilte med de, og så ble bandet oppløst. Og han stod der igjen, uten jobb.
1: Ja, og akkurat kom seg inn, så var det slutt.
0: Da var det at et annet stort band ringte til han og spurte, vil du spille med oss?
1: Ja, og Tetsu, hva du kalte han?
0: Tetsu Yamauchi.
1: Yamauchi sa ja takk.
0: Jeg vil gjerne erstatte Ronnie Lane i The Faces.
1: Oi.
0: Låtskriver og bassist i The Faces, Ronnie Lane, han hoppet av våren 1973. Tetsu hoppet inn og var med på noen singler og et par verdensturnéer, men så ble også The Faces oppløst.
1: Og hva gjorde Tetsu da?
0: Han reiste tilbake igjen til Japan og ble medlem av Kamadoma Polybreath Percussion Orchestra.
1: Ja, mye trommeslagere og han på bass.
0: Jass. Yes.
1: Ja, ok. Nei, men du, vi skal høre nå mens han fortsatt var i England og fortsatt hadde et orkester å spille
0: og
1: lage med.
0: Og da kan du få velge. Vil du ha Free, eller vil du ha Faces?
1: Jeg vil ha Free.
0: Da skal du få en av de sangene som Tetsu ikke bare spilte bass på, men han var også med å komponere den.
1: Takk for oss.
0: Og på bass, Tetsu Yamauchi.
1: Du har nevnt han nå.

0: Du har hørt Pils her i NRK P1 Plus, et program som første gang ble sendt i 2011.
1: Du hører på NRK P1 Plus.

denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde være 1 prosent eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det nå 99,9 prosent sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
0: Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere i sommer. I en melding til VG skriver hun at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium i New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.
2: Dette NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige. Det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så der kan vi spekulere om menn litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emra Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
6: Dette NRK P1+.

er mindre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosset dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring er varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen er siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyldig i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulagang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Lie.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik. Den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn han var i januar, 46% høyere enn han var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang. Det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid, den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

den vet han som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyene fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det er sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen er drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Canada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Canada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håp om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag enda, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal de gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en